0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə mərhəmət sözü var. Bu söz ərəb dilindəki rəhim, rəhmət kökündən yaranıb. Mərhəmət, başqasının dərdinə acıma, ürəyi yanma, şəfqət göstərmək və insanpərvərlik hissidir. Bir-birimizə qarşı mərhəmətli olaq. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Автоэфемдә реклама.
1: Базарлык, коммуналлар, Гингилвари Эйнбаш, досларынла яхшыча отурмак, йокса битмеен той харчлары. Bütün bunlar Yukart'la daha serfelidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
3: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
6: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
7: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

Kamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Hafta FM'de reklam.
1: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. Kimin 8. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile yüzbeyüz.
4: Biznesinize güvenirler mi? Unutmayın. Sertifikat sadece senet değil, mensuliyette. Global Cert ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve diğer beynəlxalq standartları elde edin, keyfiyet ve təhlükəsizliyinizi resmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul ve xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlerinin attestasiyası xidmətləri de təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskleri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
5: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi numayendesidir. Elaqa 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0-598.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
10: Miolant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
11: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticaret şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz.
7: Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Bank of Baku'da nakit pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakit pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
15: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
16: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynelhalk Export versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Şimdili interfeysi olmayan bu hususi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip en esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için Auto FM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
17: Azerbaycan'ın ayakkabı brendi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyet, rahatlık ve özelliği özünde birleştiren, ayakkabılara zamanet veren Danilov. Bizimle bir adım yüksek. Ünvan
18: İsmail Bey Kutkaşınlı 30.
17: Elaga numara 055-674-6674. Gutu kimi.
19: Dijital bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Dijital bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
15: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
20: Bir esirde güsursuz keyfiyet limonası olan Togas 150'ini sevinç ve gururla kaydeder. 1926 yıldan bugüne nesilden nesle ötürülen zariflik, ince zövk ve değişmez premium keyfiyet. Misir pambığından hazırlanmış yumuşak yatak desleri, zövklü dizayner perdeler ve eviniz için düşünülmüş her bir ince detal Togas'ta. Togas ile eviniz sadece mekan değil, istilik, rahatlık ve hususi abhava mənbəyidir. Bizimle konfor ve üslup dünyasını keşfedin. Çünkü siz ve eviniz yaxşısına layıksınız. Togas tekstil evi. Zeriflik yaratıcılıkta gizlidir.
21: BYD Badamdar'dan açık kapı günleri. 6666 manat ilkin ödenişe Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayakaltı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12% indirim kartı, 6 il veya 150 bin kilometre zemanet. İlk 20 müşteri için devlet kayıt nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
22: Ad günü ayınızda tibbi hizmetlerden 50% indirimle yararlanmak imkanı var. Ellab Laboratoriya ve Diagnostika Merkezinde doğulduğunuz ay ərzində laborator analizler, poliklinik hizmetler ve hekim konsultasyalarından 50% indirimle faydalanın. Bunun için sadece şəxsiyyət vəsiqənizle Ellab'a yaxınlaşmağınız kifayetdir. Etraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən veya Ulduz 5205 kısa nömrəsindən elde edebilirsiniz.
23: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
24: Auto FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Efirdə tək.
1: Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə uğurlu gün arzu edirəm. Pərəstişkarları Gigi Hadid'in Bradley Cooper-lə münasibətlərinin vacibliyini demək olar ki, nəzərə çarpmayan bir detalla vurğuladığının fərqinə varıblar. Modelin küçə tərzi, zamanı və sosial şəbəkələrdəki paylaşımlarından sonra fanatların diqqətini bir detal, onun taxdığı bəzək əşyası çəkib. Gigi boynunda jeton formasında qızıl kulon gəzdirir və onun üzərində özünün və sevgilisinin adının baş hərfləri G&B həkk olunub. Bu klonun xüsusi sifarişlə hazırlandığı və qiymətinin təxminən 3000 dollar olduğu məlumdur. O, 14 karatlıq sarı qızıldan hazırlanıb və brilliantlarla bəzədilib. Xatırladım ki, Gigi Hadid və Bradley Cooper 2023-cü ilin oktyabrından bəri münasibətdədilər. 2025-ci ilin mayında model Instagramda bu münasibəti təsdiqləyib. Başlanışda bir çoxları bu romanın sadəcə bir PR gedişi olduğunu düşünsələr də, ulduzlar artıq 3 ildir ki, bərabərdilər. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara bir şad xəbərim də var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət sizi gözləyir. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Efirdə tək davam edir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonuslara asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: Ulduzlu Haberler.
1: Steven Spielberg özünün yeni filmi İfşa Günü ilə elmi fantastika janrına geri qayıdır. Rejissorun cəsarətlə sentimentallığa yer verdiyi bu ekran işi Yad Planetlilər Artıq Burdadır mövzusunda çəkilmiş növbəti təsirli trillerdir. Ən başından etibarən tamaşaçı Yad Planetlilər mövzusunda siyasi oyunların artıq başladığı hadisələrin tam mərkəzinə atılır. Kibir təhlükəsizlik mütəxəssisi və ifşaçı Tom Kellner gizli Vardex şirkətindən bir neçə fayl uğurlayaraq qaçır. Onun sevgilisi Jane Kirov saxlanılır, dünya isə nüvə eskalasiyasının astanasındadır və fəlakətin qarşısını yalnız bir həqiqət ala bilər. Kainatda tək hikmi. Emily Blunt birbaşa efiri qəfildən alt-üst olan hava proqnozu aparıcısı Margaret Fairchild-ı canlandırır. Kellner və onun komandası burada bir qeyri-adiliyin olduğunu dərhal anlayırlar və qəhrəman hadisələrin burulğanına düşür. Deyilənlərə görə maraqlı film alınmalıdır.

0: Lotto'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine de 450 gramlık Berga Earl Grey Kara Çay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 3790 manat ilkin ödenişle Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına adım atın. Kredi komisyası, icbari sigorta ve devlet kayıt nişanı Hyundai tarafından hediye olunur. Sükan arkasına keçip bu enerjini hissetme için salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 Ünvan Ziya Bünyadov 18 ve Babek Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus kazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alışveriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən. Obi.
4: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
5: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
10: Bank of Baku'da nakd pul kreditine 106% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
6: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
12: Təqaüdçülərə özəl, sərfəli nağd kredit ABB-də. 5 bin manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10 bin manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% edək indirim. Ətraflı 937, ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi, 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
14: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
13: Olsun da, ən azı 30 min.
14: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
13: 1 manata? Hardan?
14: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
15: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
16: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

üzrə dünya çempionatlarının ən unudulmaz hitlərindən biri Waving Flag haqqında danışmaq istəyirəm sizə. Mahnının müəllifi və ifaçısı əslən Somalidən olan Knan. Bu musiqini heç də futbol çempionatı üçün bəstələməyib. Waving Flag ilk dəfə 2009-cu ildə Knanın Troubadour albomunda işıq üzü görüb. Mahnının orijinal versiyası Somalidə baş verən vətəndaş müharibəsi, Knanın uşaqlığı çəkdiyi əziyyətlər və azadlığı olan ümidi barədə idi. Yəni mahnı əslində müharibə və qaçqınlıq dramından bəhs eləyirdi. 2010-cu ildə Cənubi Afrikada keçirilən FIFA Dünya Çempionatının rəsmi sponsoru olan Qazlı İçki bu mahnını özünün qlobal kampaniyası üçün himn seçmək qərarına gəlir. Lakin orijinal versiya Dünya Çempionatının şən ruhuna uyğun gəlmirdi. Şirkətin xahişi ilə Knan mahnının sözlərini yenidən yazdı. Müharibə, silah və mübarizə haqqında olan misralar çıxarıldı. Əvəzinə birlik, idman sevinci, bayram və qələbə ruhlu sözlər əlavə olundu. Ritmi isə daha enerjili və rəqsə uyğun edildi. Mahnının yenidən işlənmiş versiyası Waving Flag Celebration Mix adlandırıldı. Kampaniya çərçivəsində Knan bu mahnını dünyanın müxtəlif ölkələrində yerli ulduzlarla birlikdə oxudu. Bəzi insanlar 2010-cu il dünya çempionatı deyiləndə Shakira'nın Waka Waka mahnısını, bəziləri isə Waving Flag-i xatırlayır. Maraqlıdır ki, turnir dövründə Waving Flag o qədər sevildi və yayıldı ki, populyarlıqda Shakira'nın rəsmi himni ilə tam baş-başa rəqabət apardı və bir çox azarkeş üçün çempionatın əsas simvoluna çevrildi.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Michael Jackson haqqında çəkilən Michael biografik filmi Lionsgate studiyasının tarixində ən çox gəlir gətirən rəsmi ekran işi olub. 7 ulduz həftəsi ərzində film dünyada 897,9 milyon dollar toplayıb və ötən həftə sonu bura daha 23,1 milyon dollar əlavə olunub. Ekran işi 900 milyon dollar həddinə çox yaxınlaşıb və Bohemian Rhapsody-ni geridə qoymağa hazırlaşır. Beləliklə, musiqili biografik filmlər arasında liderliyi ələ keçirmək yaxın həftələrin işidir. Hazırda Michael 83 regionda nümayiş etdirilir. Yaponiyadakı uğurlu start ümumi kassanı 1 milyard dollar həddinə çatdıra bilər ki, bu da yaxın vaxtlara qədər musiqili biopik üçün ağla sığmaz rəqəm hesab olunurdu. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif də var. İstəyirəm bunu mütləq işləsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələr də var. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, hamısı sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucsonun long versiyasından gedir, salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirməyin əsl vaxtıdır. 989-a zəng vurun ya da elə bu gün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyə bilərsiniz.

0: Oda. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəriyağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
4: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
8: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
9: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
10: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
9: Olsun da, ən azı 30 min.
10: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
9: 1 manata? Hardan?
10: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
11: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
12: Xacdasız? Bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
6: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
14: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 50 cent.
1: Avstraliyanın Perth Mint zərbxanası tərəfindən hazırlanan qızıl qəpiyin çəkisi 1000 kiloqram, yəni 1 tondur. 99,99% xalis qızıldan hazırlanan qəpiyin üzərində nominal dəyəri 1 milyon Avstraliya dolları yazılsa da, tərkibindəki qızılın real qiyməti 50 milyon dollardan çoxdur. Efirdə təkvirlişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: Bakıda səhər saat 9'du.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilinizdir.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Radar Online yazır ki, Şahzadə William Kate Middleton haqqında dediyi sözlərə görə Harry ilə münasibətlərini qəti olaraq kəsib. Şahzadə Harry özünün Spare adlı memuarlarında Welsh şahzadəsini laqeyd və soyuq adlandırmışdı. Nəşir, People və US Weekly jurnallarının keçmiş baş redaktoru Dan Wakefordun podcastlardan birindəki sözlərindən stat gətirir. William'ın qəbul edə bilmədiyi və ona hər şey bitdi, davam etmək istəmirəm dedirdən məhz bu oldu. O özün vanına deyilən tənqidlərlə bacara bilərdi, lakin Kate Kate'in tənqid olunması son damla idi. Xatırladım ki, Şahzadə Harry öz memuarlarında 2018-ci ildə Meghan Markle'la toy ərəfəsində Kate Middleton'ın güyə çətin xasiyyətindən bəhs etmişdi. Onun sözlərinə görə Welsh şahzadəsi ailə fotosu üçün donunun yenidən tikilməsini tələb edərək Meghan'ı ağlamaq həddinə çatdırıbmış. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara əla xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun, Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişdə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz, elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Dünyadır Prospekt 118 və Babək Prospekt

0: xəbərlər.
1: Hazırda özünün yeni Confessions Second albomunu aktiv şəkildə təbliğ edən Madonna New York'da kosmetika brendlərindən birinin tədbirində iştirak edib. Pop divanın gecədə görünməsi təsadüfü olmayıb. Bir gün əvvəl o markanın yeni qlobal səfiri seçilib. 67 yaşlı müğənni korsetlə tamamlanmış zərif bənövşəyi rəngli geyimdə məşhur vizajist Marcelo Gutierrez ilə birlikdə fotoqrafların qarşısına çıxıb. Onun obrazını eyni rəngdə xəzri əlcəklər, torlu corablar və hündürdaban parıldayan ayaqqablar tamamlayıb. Gecədə Kanye West'in keçmiş sevgilisi Julia Fox da diqqət çəkib, o da bənövşəyi çalarlarda olan geyimə üstünlük verib.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine dek 1 kilogram Mercan teze toyu düş eti 8 manat 69 gepik 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik süper kıymetli keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
4: Obi, obi, obi.
5: Qazandıracaq sizi.
4: Obi, obi, obi.
5: Qonşunun sevimlisi.
6: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
9: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
13: Nar sərf edir.
14: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Birbank Invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərindən payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Birbank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Birbank Invest tətbiqində.
7: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

45 yaşlı idman agenti Rich Paul 38 yaşlı müğənni Adele ilə münasibətlərinin lap başlanğıcıda necə inkişaf etdiyindən danışıb. Biz bir dost vasitəsilə tanış olduq. Hamımız eyni məhəllədə yaşayırıq və eyni çevrələrlə ünsiyyətdə olurduq. Sadəcə tez-tez görüşür, gülür və zarafatlaşırdıq. Hər şey çox dostyana idi, həqiqətən çox dostyana, deyə Paul Glass Half Full podkastında etiraf edib. O yaxınlaşmanın çox təbii şəkildə baş verdiyini bildirib, Paul həmçinin tanışlıqdan əvvəl Adele-in fanatı olmadığını da gizlətməyib. Əlbəttə, bəzi mahnılarını, ən populyar olanları eşitmişdim, lakin indi bildiyim o hitlərin heç birindən xəbərim yox idi, Paul belə deyib. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan. İndi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlı alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlı bonus gətirəcək. Bonuslara asanlıqla alış-verişi dəyişə bilərsən.

Gisele Bündchen W Magazine jurnalının yeni nömrəsinin qəhrəmanı olub. Sonuncu dəfə təxminən 20 il əvvəl jurnalın üz qabığını bəzəyən 45 yaşlı supermodel Celine, Gucci, Balenciaga, Michael Kors, həmçinin Jean-Paul Gaultier və Louis V brendlərinin geyimlərində fotosessiya çəkilib. Çəkilişlər çərçivəsində Gisele dik yaxalı və kürəyə açıq qara don, mikro şort və fakturalı jaket, həmçinin qırmızı futuristik don geyinib. Ötən ilin dekabrında Gisele Bündchen braziliyalı Jiu-Jitsu üzrə 35 yaşlı şəxsin məşqçisi Joaquim Valente ilə gizlicə evlənib. Qeyd etməliyim ki, bir çox pərəstişkarları Bündchenin bu seçimindən narazıdırlar və onun daha imkanlı bir tərəfdaş tapa biləcəyini düşünürlər. Cütlüyün fərqli maddi imkanları modelin ailəsini də narahat edir. Məşhura yaxın mənbələrin dediyinə görə, yaxınları Valentenin maliyyə sabitliyinə şübhə eləyir və qorxurlar ki, sevgililərin evlilikdən əvvəl imzaladıqları nikah müqaviləsi boşanma halında Gisele-i qorumaq üçün kifayət etməyəcək. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Hər kəsin diqqətini çəkəcək. Ciddi bir təklif var. İstəyirəm bunu eşitəsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Hyundai tərəfindən sizə olan hədiyyələrdən danışım. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Mən Tucson-un Long versiyasından danışıram. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir. Həm də yolda səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyə bilərsiniz.

0: Bravo'da süper kıymetle sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram siyaze teze bütöv toyu 5 mana 29 gepik. Bilitirlik baso poma zeytun yağı 9 mana 99 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
4: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050 250 05 99.

0: Balti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: 7 Pro, PlayStation 5, toplam 60 bin manat bonus seni gözlüyor.
1: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 cent.
1: Bəzi ölkələrdə, məsələn, Yaponiyada 5 və 50 yen və Danimarkada 1, 2 və 5 kron kimi qəpiklərin ortası deşik olur. Bunun bir neçə praktik səbəbi var. Məsəl üçün, insanlar cibindəki pullara toxunaraq onları digər qəpiklərdən rahatca fərqləndirə bilsinlər. Üstəlik, qəpiyin ortasındakı metal kəsildiyindən metal sərfiyyatı da azalır. Hətta bunun tarixi səbəbi də var. Qədim zamanlarda insanlar pulları itirməmək üçün onları ipə düzərək boyunlarından ya da bellərindən asırdılar, pul qabı hələ ixtira olunmamışdı. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxunmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Avto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: Bəzən fəlakət bir qığılcımla baş verə bilər. Nəzərə çarpmayan, amma hər şeyi məhv edən qığılcımla.
1: Közərti nə qədər kiçik və sakit görünsə də, içində dağıdıcı bir güc yatır.
2: Yanığın bir anlıq diqqətsizliyin nəticəsidir. Fəsadları isə uzun illər sürür.
3: Yanan hər bir ağac azalan bir nəfəsdir.
4: Meşəni çəkləndirmə, yanğına səbəb olma.
5: Səhlənkar olma, diqqətli ol.
0: Bu qığılcım meşəni, gələcəyi, həyatı yox edə bilər. Bu sənin əlinlə baş verə bilər və ya sən bunu dayandıra bilərsən.
3: Meşələri məhv eləmək bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Meşəni alova bürümə.
2: Sənin sayıqlığın bir meşəni xilas edə bilər.
5: Meşələri qorumaq hər birimizin borcudur. Məsuliyyətli ol. Fəlakətlərin yaşanmasına icazə vermə.
0: Seçim sənin əlindədir. Meşəni qoru.
6: Yandırma. Yaşat.
7: Bakıda səhər saat 10-dur.

0: Sırlıq ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Paytaxtın Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət, Bakı-Sumqayıt yolu üzü 20 yanvar, Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, eləcə də Afiyyətdin Cəlilov küçəsində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir evlərdə texnikanın çoxluğu gizli enerji itkilərinə yol açır. Araşdırmalar göstərir ki, məişət cihazlarının sadəcə şəbəkəyə qoşulu qalması belə qlobal miqyasda tonlarla karbon emissiyasına səbəb olur. Ağıllı enerji idarə etməsi bu görünməz xərclərin qarşısını almaq üçün ən effektiv üsullardan sayılır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif. İnvestisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877. Ünvan Sibriz Digital Residence. Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 12 iyun saat 19-da Jizel baletinə baxa bilərsiniz. Kamera və orqan musiqisi zalında 12 iyun saat 19-da Akustik Palitra musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 12 iyun saat 19-da Yunus Əmrə Universitetinin Aşiqlər konsertinə tamaşa edə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 12 iyun saat 19-da Elçinin əsəri əsasında hazırlanan Baladadaşın Toy Hamamı tamaşası təqdim olunacaq. Bəstəkar Firudin Allah verdidi. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 12 iyun saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında hazırlanmış Ali İnno tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 12 iyun saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Nebek 3,9 litrlik persil, yucum ye çeşitleri 18 manat 99 gepik. 12 rulonluk papya, mətbəx kağızı 8 manat 99 gepik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
7: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz 777-yə göndər.
9: Nar sərfədir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin. 055-222-1061.
14: Togask tekstil evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks və keyfiyyətin ünvanı olan Togask sizə premium sinifə aid yastıq və yorğanlar, yataq dəstləri, örtüklər, dəsmallar, dekorativ elementlər və geniş məhsul çeşidi təqdim edir. Sizi Togask tekstil evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Togask tekstil evi zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
15: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpi. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpi. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpi. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
9: Obi topla, bonus kazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alışveriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən. Obi.
16: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
17: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
19: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
18: Olsun da, ən azı 30 min.
19: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
18: 1 manata? Pardon.
19: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
20: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
21: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
22: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Dərnəgül yolu istiqamətində Böyük Şor yolunda sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospektinin özü 20 yanvar istiqaməti, Yusuf Səfərov küçəsi hər iki istiqamətdə sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edeyim. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Və Afiyetin Cəlilov küçəsində sıxlıq var, eyni zamanda da Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru.
2: Bu səs yazısı sadəcə bir xatırlatmadır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi istirahət və bayram günləri də səhər 9-dan axşam 9-a qədər xidmətinizdədir. Avtomobilinizə təkər almağı düşünürsünüzsə, Radiusu düşünün. www.radius.az Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Hər yaşda, hər kəsin oynaya biləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: şəbəkəsinin sponsorluğuyla məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus!
0: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim etdir. 107.7 After FM.
2: Sizinlə eyni yolda.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə də 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik. 100 qram ülkə Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
0: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
4: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Möhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konfortlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
5: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
6: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
9: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
13: BYD Badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, SEAL 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Yollarda hal-hazırda müşahidə olunan vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsində özü mərkəzə doğru, Afiyyətdən Cəlilov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Böyük Şor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə Müzəffər Nərmanov küçəsindən başlayaraq üzü 20 yanvar istiqamətində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, istifadəsinin yalnız qarda nəzərdə tutulması düşünülən qış təkərləri əslində xüsusilə qış mövsümü üçün ərsəyə gətirilib. Tərkibinin daha yumşaq rezin xəmir qarışığından hazırlandığı və protektorunun aqressiv dizaynı ilə yadda qalan bu şinlər soyuq yol örtüyünün öhdəsindən məharətlə gəlir. Həm də yolun quru, yaş, qarlı və buzlu olmasından asılı olmayaraq, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə, Azərbaycanın dağlıq ərazilərində səyahət edən avtomobillərə önəmlə tövsiyə edilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir evlərdə texnikanın çoxluğu gizli enerji itkilərinə yol açır. Araşdırmalar göstərir ki, məişət cihazlarının sadəcə şəbəkəyə qoşulu qalması belə qlobal miqyasda tonlarla karbon emissiyasına səbəb olur. Ağıllı enerji idarə etməsi bu görünməz xərclərin qarşısını almaq üçün ən effektiv üsullardan sayılır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif. İnvestisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877. Ünvan Sibriz. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
4: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 087910 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əz sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət, Yusif Səfərov küçəsi əsasən mərkəzə doğru, Afiyyətin Cəlilov küçəsi Üzeyir Hacıbəyli küçəsində 28 may, Şəmsi Bədərbəyli və Bülbül prospektində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
5: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Möhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konfortlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2.41.
9: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055 674 66 74. Qutu kimi.
12: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togaz 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togazda. Togaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
13: Yayın istisnə buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
14: BYD Badamdar'dan açık kapı günleri. 6666 manat ilkin ödenişe Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayak altı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12% indirim kartı, 6 il veya 150 bin kilometre zamanet. İlk 20 müşteri için devlet kayyat nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
15: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
16: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində, Afiyətin Cəlilov küçəsində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Xətay prospektində, üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində də 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması, təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması, təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 12 iyun saat 19-da Jizel baletinə baxa bilərsiniz. Kamera və orqan musiqisi zalında 12 iyun saat 19-da Akustik Palitra musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 12 iyun saat 19-da Yunus Əmrə Universitetinin Aşiqlər konsertinə tamaşa edə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 12 iyun saat 19-da Elçinin əsəri əsasında hazırlanan Baladadaşın Toy Hamamı tamaşası təqdim olunacaq. Bəstəkar Firudin Allah verdidir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 12 iyun saat 19-da Qurban Səidin romanı əsasında hazırlanmış Ali İnno tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 12 iyun saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Alo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso poma seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
4: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
10: Nar sərfədir.
11: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
12: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
13: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
14: Obi, Obi, Obi.
15: Qazandıracaq sizi.
14: Obi, Obi, Obi.
15: Qonşunun sevimlisi.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
18: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
17: Olsun da, ən azı 30 min.
18: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmaq.
17: 1 manata? Hardan?
18: Xəbərim yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
19: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
20: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

terminology.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda olan vəziyyət bu cürdür. Ziya Bünyadov prospektində Böyükşor yolundan başlayaraq 120 yanvar istiqamətində və əks tərəfdə də Atatürk prospektinə qədər sıxlıqdır. Yusif Səfərov küçəsində əsasən mərkəz istiqamətində, Afiyət İncəlov küçəsində sıxlıq var. Tbilisi prospektində hər iki istiqamətdə həm 20 yanvar, eyni zamanda da əks tərəfdə avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət eləyirlər.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: 107.7

0: səbətə atmağın həyəcanını basketbol ilə yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bir bilmekler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 3.9 litrelik Persil yuyucu ye çeşitleri 18 manat 99 gepik. 12 rulonluk papya mətbəx kağızı 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyyatlı məhsullar için.
1: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata

0: keçirməyə elə bu gündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: BYD Badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
2: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
5: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
9: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
10: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
11: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibir təhlükəsi.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər, hal-hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə, əsasən 120 yanvar istiqaməti, Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru sıxlıq var. Akademik Həsən Əliyev küçəsində özü Tiflis prospekti istiqamətində, Yusuf Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir və davam edək. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, eyni zamanda Afiyyətin Cəlilov küçəsində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1,6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1,6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir evlərdə texnikanın çoxluğu gizli enerji itkilərinə yol açır. Araşdırmalar göstərir ki, məişət cihazlarının sadəcə şəbəkəyə qoşulu qalması belə qlobal miqyasda tonlarla karbon emissiyasına səbəb olur. Ağıllı enerji idarə etməsi bu görünməz xərclərin qarşısını almaq üçün ən effektiv üsullardan sayılır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitorinq edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif. İnvestisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877. Ünvan Sibriz. Digital Residence. Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: 100 qram ülke Albeni mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlayə, Ulduz 2.41.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
3: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
0: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
0: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: İdman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət üzrə, Tiflis prospektində əsasən 20 yanvardan üzü mərkəzə doğru sıxlıqdır. Şəmsi Bədəbəyli küçəsi üzü 28 may istiqamətində 28 may küçəsinin özündə sıxlıq var. Azadlıq prospekti üzü mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamətdə, Afiyyətdin Cəlilov küçəsində, eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 Malat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 33-66.
4: Tıxacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
5: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
10: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
11: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
12: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
14: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
15: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
16: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
15: Olsun da, ən azı 30 min.
16: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını bir manata da tapmalı.
15: Bir manata? Hardan?
16: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
17: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
18: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində əsasən üzü 20 yanvar istiqamətində, Atatürk prospektində üzü Dərnəgül yolu istiqaməti, Tiblis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə, 28 may küçəsində Ağa Nemətullah küçəsi üzü Nərimanov istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Afiyət Dincəlov küçəsində, Şəmsi Bədərbəyli küçəsində də hal-hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir evlərdə texnikanın çoxluğu gizli enerji itkilərinə yol açır. Araşdırmalar göstərir ki, məişət cihazlarının sadəcə şəbəkəyə qoşulu qalması belə qlobal miqyasda tonlarla karbon emissiyasına səbəb olur. Ağıllı enerji idarə etməsi bu görünməz xərclərin qarşısını almaq üçün ən effektiv üsullardan sayılır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Төш әті 8 манат 69 гәпейк. 1 килограмм белорусская кәрияғы 12 манат 99 гәпейк. Супер кейметлі, кейфиятлі мәсуллар үшін.
1: Добрый сечим! Автофм-дә реклам.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəz Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
4: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az. Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz 777-yə göndər.
6: Nar sərfədir.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32-00.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin. 055-222-1061.
13: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
14: Obi, Obi, Obi.
15: Qazandıracaq sizi.
14: Obi, Obi, Obi.
15: Qonşunun sevimlisi.
16: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton. Hilton.az.
6: After FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində əsasən 120 yanvar istiqamətində, Tiblis prospektində hər iki istiqamətdə sıxlıq var, əsasən də 20 yanvardan üzü mərkəzə doğru. Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, həm Heydər Əliyev prospektinə döngə, eyni zamanda da mərkəz istiqamətində, Afiyyətdin Cəlilov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 28 May küçəsi, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində, Bülbül prospektində Sahil metrosunun qarşısında, Atatürk prospektində isə üzü Dərnəgül yolu istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: 107.7 Afta FM.
0: Sizin yollarınızın radiosu.
5: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready girl?
0: Come on.

0: Reklam. Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek. Bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müşteri 50. Her 500. müşteri 100. Her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözlemeden müraciət et. Hem ihtiyaclarını karşıla hem de çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyini.
1: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bekesin sponsorluğuyla Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: 1 kilogram. Siyezə, təzə bütöv toyu, 5 manat, 29 qəpik. 1 litrlik, basso, pomaz, zeytun yağı, 9 manat, 99 qəpik. Super qiymətlə, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning-lə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
5: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl

0: servis kampaniyası elan edir. Bütün diagnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diagnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-yini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik, yaradıcılıqda gizlidir.

0: Bitik Bir.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayırıq. Hal-hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti, kənar yol, mərkəz istiqaməti. Həmçinin Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti və mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücülər, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Akademik Həsən Əliyev küçəsi, Tbilisi prospekti istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Halım Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kətişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli sürücülər, hörmətli dinləyicilər, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun, hər birinizə təhlükəsiz yollar arzu edirik və bizi dinləməyi tövsiyə edirik. Bizi dinləməyə davam edin. Overtime verilişində qonağımızla bərabər birazdan sizi salamlayacağıq. Ayrılmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, hər gün orta olduğu kimi bu gün ortada overtime verilişində biz görüşürük. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi salamlayıram. Avto FM-i dinləyən bütün dinləyicilərimizə isti salamlarımızı çatdırırıq. Overtime verilişidir və idman aləmində baş verən ən son yenilikləri bilirsiniz ki, sizə təqdim edirik və ara sıra dəyərli qonaqları studiyamıza dəvət edirik və bugün studiyamızın qonağı var, hörmətli dinləyicilərimiz. Onu qeyd edeyim ki, Avto FM radiosunun bugünkü qonağı overtime verilişinin bugün studiyasında səsini eşidəcəyiniz şəxs, stolüstü tennis üzrə Azərbaycan millisinin üzvü, ölkə çempionatlarının dəfələrlə mükafatçısı olan Guinness-in rekordlar kitabına düşən idmançımız Nihat Məmmədovdur. Xoş gəlmişsiniz Nihat bəy, xoş gördük sizi.
3: Xoş gördük, mən də sizi salamlayıram, bütün dinləyiciləri salamlayıram.
1: Radioda olmaq, studiyada dinləyicilərlə səsinizi eşitmək necə bir hissdir, necə bir duyğudur? İlk dəfədir yoxsa olub?
3: Bir dəfə olub, adını unutmuşam açığı. Bir dəfə olub, amma uzun müddət, hardasa 4-5 il bundan qabaq olub.
1: Aha.
3: Onda tam stolsu tenisə yox, musiqi ilə də maraqlanırdım. Onda
1: aha, maraqlıdır.
3: Hə, onda radioda belə deyək, çağırmışlar, dəvət eləmişlər, amma indi belə gətirib ki, hal-hazırda idman sayəsində buradayam.
1: Maraqlı gəldi açığı mənə, musiqi dediniz, musiqinin hansı növü, bəlkə ola bilər hansısa bir musiqi aləti olub ya da ifaçılıq olub?
3: Belə deyək, 17-18 yaşlarımda, indi hal-hazırda 24 yaşım var, 17-18 yaşlarımda replə məşğul olurdum.
1: Aha,
3: replə dəyə hamının o keçid dövrü olur ki, hansı ki repə yönəlirəm, mən də məsələn qulaq asırdım və bəyənirdim həmin musiqiləri. Başda çalışırdım ki, özüm də nəsə düzümə qara eləyim və var idi bir-iki mahnılar. Ondan sonra bəyənildi, sadəcə elə gətirdi ki, ya idmanı seçməlisən, ya musiqini, yəni ikisindən birini. amma hal-hazırda professional idmanla məşğulam.
1: Onda bir sual da ortaya çıxır ki, Nihat bəy, stolüstü tenisə başlamağınıza yaxşı nə səbəb oldu? Yəni repdən stolüstü tenisə keçmək, bu necə baş verdi?
3: Əslində belə deyim, mən uşaqlıqdan idmanla məşğulam. Onsuz da stolüstü tenisdəyim. Sadəcə hobbi olaraq musiqi ilə məşğul olurdum.
1: Aha, elə elə.
3: Bəli, hobbi olaraq musiqini seçmişdim. Ona görə artıq idmandan vaxt qalmırdı musiqiyə. Hə, ona görə bir yolu seçmək məcburiyyətində olur insan. Ona görə mən də stolüstü tenisi seçmişdim.
1: Yaxşı, neçə yaşdan artıq başladın?
3: 8 yaşımdan başlamışam stolüstü tenisə.
1: 10 yaşında milli komandaya dəvət almaq, bu da sənin üçün çox önəmli bir addım idi, 10 yaş. Bu nə ifadə edir sənin üçün bu, Nihat? 10 yaşında milli komandaya dəvət almaq.
3: Açığı, uşaq yaşlarından milli komandaya dəvət almaq, məsələn, bütün uşaqların arzusu olur ki, o da, məsələn, regionlarda olan uşaqların əsasən, yəni regiondan şəhərə gəlmiş idmançılar üçün daha maraqlı olur, uşaqlar üçün daha maraqlı olur. Çünki orada biraz regionlarda zallar və yaxud da şərait biraz aşağı olur, amma Bakıya gəlib milli komandayla məşq eləmək bu həqiqətən bizim üçün çox belə maraqlıdır, həm əyləncəlidir, həm nəsə öyrənirik. Yəni çox maraqlıdır bizim üçün də.
1: Bəli, ilk uğur hardan başladı? Çünki həmişə ilk uğur ən çox yadda qalan olur və bu gələcəyə dair ən böyük motivasiya olur. Çünki nə olur olsun, həmişə onu insan xatırlayır ki, bax mənim bu uğurum var. Buna görə də davam etməyə dəyər.
3: Əslində son elə bura gəlməyimə səbəb olan o Guinness, yəni mənim üçün ən böyük hal-hazırda, yəni ən böyük qürur mənbəyidir. Həqiqətən həm özümlə, həm mənə bu yolda kimisə dəstək olub, onlarla həqiqətən qürur duyuram. Amma Guinness olmasaydı, uşaqlıqda bu idmana başlayanda, məsələn, ilk dəfə qazandığım pul var idi, hansı ki 70 manat. Yəni o 70 manatdan sonra artıq biraz həvəs, yəni uşaq yaşlarında 10-11 yaşlarında pul qazanmaq, artıq pul əldə eləmək mənə də maraqlı gəldi və onu da unutmuram. Yəni ilk yarışımda 70 manat qazanmışdım. İkinci yerə, respublikada ikinci yerə çıxmışdım. Bax, o mənim heç vaxt yaddan çıxmır.
1: O, həmin o 70 manat sənin üçün o 70 artıq, deyil, artıq daha böyük dəyərdir. Həm də indi daha da böyüyüb. Maralıdır, Guinness-in rekordlar kitabı dedin. Necə oldu ümumiyyətlə Guinness-in rekordlar kitabına bu rekorda imza atmağa? Təşəbbüs necə oldu, istək necə oldu, necə yarandı? O vəziyyəti bilmək istəyirəm, buyurun.
3: Açığı uşaqlıqdan siz məndən böyük ehtimal böyüsünüz. Yəni mənim 24 yaşım var. Uşaqlıqdan baxırdıq, hardasa 8-10 yaşlarımdan baxırdıq televizorda Guinness-in dünya rekordları kitabında müəyyən epizodlar olurdu. Lap uşaq vaxtından, bilmirəm sizdə olub ya yox.
1: Yox, yadıma gəlir həmin verilişlər vardı, yəni, hansı ki rekordlarla bağlı. Bəli.
3: Yəni oradan uşaqlıqda elə bil o necə deyirlər, bilinçaltı deyir türklər. Oradan
1: şuur altı bəli.
3: Bəli, bəli, şuur altıma yeriyirdi ki, bəs bəlkə nə vaxtsa ola bilər. Ona görə uşaqlıqdan xəyalım olub bu. Daha sonra belə deyək, son zamanlarda, son bir il ərzində mən bunu sosial şəbəkədə gördüm, hansı ki mənim sahəmdə bu rekord qırılmışdı. Müxtəlif ölkələrdən qıran var, məsələn 14 metrdən səhv eləmirəmsə hansı Avropa ölkəsindən qırılmışdı. Daha sonra qardaş ölkə olan Türkiyədə 16.70 santimetrlə bu rekord qırılıb, ondan sonra mən 17 ilə yeniləmişdim. Aha. Daha sonra mənim rekordumu eynən o həmin o türk belə deyək idmançı 17.50 ilə qırmışdı və son olaraq hal-hazırda 18.20 santimetrli məsafəylə son olaraq rekord məndədir.
1: Yəni elə bir ki davamlı rəqabət.
3: Rəqabət, o da əslində idmanı belə deyək inkişaf etdirən amillərdən biridir. Yəni bu rəqabətin olmağı.
1: Bundan sonra ola bilərmi yenilik olsun? Çünki rekordlar həmişə yenilənir.
3: Əlbəttə.
1: Yenə fikirləşirsənmi ki, türkiyəli idmançı bunu edə bilər, yəni məqsəd qoya bilər qarşısına? Əlbəttə, bu davamlı olaraq
3: əlbəttə, bəl. Yəni idmançılarda bu xüsusiyyət həmişə çox önəmli olub. Yəni idmançılarda xislət olur ki, hansı ki, yəni mən daha yaxşı olacam.
1: Bax, rekordlar kitabı öz yerində, bu rekord məsələsi öz yerində. Olubmu ki, özün evdə və yaxud da ki, müəyyən yerdə rekordu daha da yeniləmişsən? İndi qırdığın hal-hazırda dünya rekordunu daha da yəni üstələmişsən və demişsən ki, kaş ki mən bu nəticəni Guinness-in rekordlar rekordlarını daha çox göstərərdim və kitaba yazdırardım adımı yenə.
3: Açığı belə bir şey baş verməyib, çünki Guinness-in dünya rekordlar kitabına hər asan deyil, belə deyək, əldə eləyən, əldə olunan şeyləri belə deyək, doğru qeyd eləmirlər.
1: Necə baş verir bu proses, onu bilmək istəyirəm.
3: Bu proses keçən ilin noyabr-dekabr aylarında, mən yenə deyirəm, keçən sosial şəbəkədə gördüm, Türkiyədə oğlan eləmişdi, idmançı eləmişdi bunu və mən gördüm, müraciəti girdim, Ginisin Dünya Rekordlar kitabının rəsmi səhifəsi var, oradan müraciət elədim və birinci cavab gəlmədi. Açığı, bəlkə orada nəyəsə səhv eləmişdim, ola bilər. İkinci dəfə təzədən müraciət elədim və 2 ay sonra mənə cavab gəldi. Həmin o cavab gələndə artıq mən elə bildim ki, o qədər sevindim ki, onların mənə cavab verməyini, elə bildim ki, ucu rekordu eləmişəm. O cavab gələndən sonra artıq biz dostlarımızla, belə deyək, məsləhətləşdim, məşqçilərimlə, idmançılarla, öz yaxınlarımla, ailəmlə ki, bəs belə bir proses var. Çünki orada tək elə, məsəl üçün də topu götürdüm, atdım, məsəl üçün
1: deyil. Əlbəttə.
3: Yəni bunun
1: kənardan asan görünə bilər, amma
3: çox asan görünür. Sənədləşməsi var, onların rəsmi qaydaları var, onların nümayəndələri Bakıya gəlməlidir. Əgər gələ bilmirlərsə, rəsmi Azərbaycandan kimsə çıxış eləməlidir, rəsmi qurumlar orada çıxış eləməlidir. Yəni bu proseslər baş verdi. Belə deyək də, bizim ərizəmiz qəbul olundan sonra biz bu proseslərlə məşğul olduq. Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Stolsu Tenis Federasiyası mənə öz dəstəyini göstərdi və mənim ən yaxın dostlarımdan biri olan Firdovsi bəy bizim həmin o tədbirin aparıcısıydı. Səhv eləmirəmsə, bu radiyoda da olub.
1: Ayır mən, bəli, bəli Firdovsi mənim, bəli, tanıyırıq, əlbəttə dostumuzdur, salamlayırıq.
3: Daha sonra Mərdan Kazımov, Rocky Fatsı, onu da yəqin ki, tanıyırsınız.
1: Bəli, bəli,
3: o da mənim yaxın dostumdur və onların dəstəyi sayəsində.
1: Çox gözəl, dəstək də çox önəmlidir.
3: Bəli, bəli, çox önəmlidir və onların, yəni bir çox insanlar var, sadəcə ən ön planda bunlar olduğu üçün mən bunların adını çəkmək istəyirəm. Məsələn, bizim beynəlxalq dərəcəli hakimimiz var, Zaur Mikaylov, o da, yəni olmasaydı, məsələn, beynəlxalq dərəcəli hakimimiz var yenə də, amma onun da çox köməyi oldu mənə. Daha sonra Məmməd Ağar Rüstəmov, həmin o ölçüləri dəqiqliyi ilə Məmməd Ağar Rüstəmov bu bəy götürmüşdü bizdən. Belə deyək, sonra bu proseslər baş verdi, həmin gün gəldi, çatdı, amma həyəcanlıydım, çox həyəcanlıydım.
1: Təbii ki, həyəcan o məsuliyyətdən dolayı olur.
3: Həm ailəm, məndə məsələn idmanda heç vaxt olmayıb ki, ailəm gəlib otursun, mənə baxsın.
1: Aha, o daha təsirli.
3: Hə, bu birinci dəfə idi ailəm və nişanlımın ailəsi gəlib oturdu, baxdı, buradan da onları salamlayıram. Gəldilər, oturdular, baxdılar və biraz da həyəcan artdı. Sadəcə profesional idmançılar artıq bu cür vəziyyətlərə belə deyək, öyrəşmiş oldular deyə, ona görə 1-2 dəqiqədən sonra artıq özümü toparlaya bildim. Səhv verəmirəmsə, 4-cü dəqiqə idi, rekordu qırdıq artıq. Rekordu qırdıq, aparıcı məni qucaqladı, mən Firdovsi bəyi. Yəni hamı ilə bir yerdə durduq ayağı. Yəni mən səhv verməmsə sizdə görüntülər olmalıdır.
1: Bəli, bəli, var, yəni görüntülərə də baxmışıq. Çox maraqlı, önəmli, həyəcan dolu bir görüntülər bəli, idi. Bəli. Və maraqlı bilirsən məqam o dəstək məsələsini dedin. Əslində dəstəyin olması çox önəmli bir faktordur. Çünki onların sən bacaracaqsan deməyi, mən inanıram sənə deməyi, mən güvənirəm sənə deməyi. Bu o qədər, yəni özümüzdən götürək, lap elə uşaq olanda atamız bizə deyəndə ki, yox, sən daha yaxşıya layiqsən, niyə bunları etmirsən kimi sözlər və yaxud sən bugün 4 aldın, amma sabah 5 almağa layiqsən, sən daha yaxşısan, çünki mən sənə inanıram. Bu kəlmə ki var, bəli, o qədər bəli insana doğrudan da təsir eləyir ki, yəni insanın yanında istəyir idmançı olsun, istəyir aparıcı olsun, istəyir tələbə olsun, istəyir, fərqi yoxdur, hansı sahədə olursan ol, o sənə ki o dəstək var, o söz var, o sözün gücü,
3: bəli, bəli,
1: o doğrudan da çox önəmli bir belə deyə, faktordur həqiqətən də. Mən düşünürəm ki, Nihat, sənə də o sözlər, düz ütənin təbii ki o rekordun sənin öz missiyan, məqsəd yönlüyün o öz yerindədir, amma onların da sənə dəstək olması, hər ikisi bir-birindən zəncirvari bir bağlıdır. Bəli. O bağlılıq səni gətirdi, rekordlar kitabına, bəli, yazdırdı. Bizim müzakirəmiz davam edəcək, hörmətli dinləyicilər. Bir daha xatırladıram ki, bugün studiyamızın qonağı, stolüstü tenis üzrə Azərbaycan millisinin üzvü, ölkə çempionatlarının dəfələrlə mükafatçısı, Ginisin rekordlar kitabına düşən idmançımız Nihat Məmmədovdur. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq, sonra müzakirəmiz davam edəcək.
4: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 3,9 litrlik Persil Yuju G çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 12 rulonluq papya mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
6: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
8: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
9: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
10: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 241.
12: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
13: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
14: Yayın istisnə buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinlik olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
15: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
16: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
17: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
19: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
17: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Overtime efirdədir.
1: Bəli, Overtime efirdədir. Qonağımızla bərabər müzakirəmizi davam etdiririk. Stol üstü tenis üzrə Guinness rekordçusu Azərbaycan milli komandasının üzvü Nihad Məmmədov After FM radiosunda və Overtime verilişində bugün qonaqdır və Guinness rekordlar kitabına düşməsindən bəhs elədi. Amma bundan əvvəl də çox önəmli yarışlar olub, təcrübələr olub. Məsəl üçün Çin, Avstriya və digər ölkələrdəki yarışlarda daha böyük təcrübə qazandığını hər zaman Nihat bəy deyir. Bu barədə istərdim danışasam və eyni zamanda 2025-ci ildə Qətərin Al Şamal klubunun kapitanı olmaq. Bax, bu necə bir hissdir? Bax, bu barədə istərdim danışasın.
3: Açığı istəyərdim, məsəl üçün, müxtəlif ölkələrdə olmuşuq. Hər ölkənin də belə deyək öz mədəniyyəti var və hər ölkədə də idman belə deyək siyasəti biraz başqa olur. Ona görə biz məsələn Azərbaycan milli komandası olaraq bütün yarışlara, turnirlərə getdikdə fərqli-fərqli təcrübələr qazanırıq. İstər idmançılar tərəfindən, istər belə deyək məşqçilərdən fərqli-fərqli təcrübələr, istər yarışın keçirilmə strukturundan, yəni hər dəfə fərqli olur. Eləsi var çox zəif olur, eləsi var çox yaxşı olur. Məsələn, çox yaxşı olan turnirlərdən biri Çində keçirilmişdi. Tələbələrin dünya belə deyək çempionatıydı. Yəni dünyada nə qədər tələbə var idisə, hər ölkənin ən yaxşı tələbələri oradaydı və bu tədbiri o qədər belə böyük keçirmişlər, o qədər belə sistemli bir şəkildə yəni keçirmişlər, amma elə yarışda var idi ki, məsələn bəzi Asiya ölkələrində olmuşdu, elə Qazaxıstan idi, səhv eləmirəm sanaraydı, orada məsələn biraz daha aşağı keçirmişlər bu yarışı, eyni tipli yarışdı, sadəcə aralarında çox fərq var idi.
1: Səncə bu nədən irəli gəlir, yəni belə ölkən, nisbətdə zəif olmasının
3: ölkənin,
1: səbəbi?
3: Ölkənin, məsələn, idmana yanaşmasından. Məsələn, Çinlilər təkcə idmana yox, ümumiyyətcə bütün sahələrdə çalışdıqları qədər çox yaxşı yanaşırlar bütün sahələrə, eləcə də idmana. Və belə deyək də, stolsu tenis dedikdə, onsuz da insanların ağına ilk olaraq Çin gəlir.
1: Çin gəlir, bəli.
3: Bəli, Çində stolsu tenisə lap uşaq yaşlarından, yəni uşaqlar doğulan kimi 1-2 yaşlarından bəzi görə bilərsiniz videolarda, yəni sosial şəbəkələrdə paylaşırlar. Uşaqlar əllərində raketka topla fırlanırlar o tərəf bu tərəfə. Bu adicə uşağa stimul verir uşaqlıqdan.
1: Bəli, təbliğatdır uşaqlıqdan artıq, bəli.
3: Məsələn, bizdə necə ki güləşdi, cüdodu, boksdu, yəni bizim mentalitetə uyğun uşaqlar doğulan kimi çalışırlar valideynlər ki, bu idman növlərinə yönətsinlər, amma Çində, bəzi Asiya ölkələrində, bəzi Avropa ölkələrində uşaqları məsələn belə idman növlərinə də yönəldilər. Məsələn, tenisdir, badmintondur, stolsu tenisdir.
1: Elə mən də ona gəlmək istəyirdim ki, bəs Azərbaycanda stolsu tenisinin inkişafını necə qiymətləndirir Nihat bəy? Maraqlıdır ki, onda mən belə başa düşürəm ki, digər idman növlərinə baxdıqda stolsu tenis o qədər də maraq kəsb etmir, yəni. Ya da bəlkə də bu idman növünə daha çox marağın artırılması istiqamətində hansı addımlar atılmalıdır?
3: Əslində bəzi işlər görülür, sadəcə ola bilər ki, tam səviyyədə hal-hazırda işlər görünmür. Ümumiyyətcə, bütün idman növlərində uşaqlıqdan məşğul olmaq lazımdır ki, artıq müəyyən bir yaş həddinə gəlib çatdıqda o idmançı artıq professional idmançı olaraq fəaliyyət göstərsin. Bizdə əsasən Bakıda və ya Bakının yaxın ərazilərində stolsu tenis yaxşıdır, pis deyil, yəni pis saymaq olmaz, amma regionlarımızda bəzi regionlar var ki, ümumiyyətcə 3-4 regionun adını saya bilərik və qalan heç bir regionda stolsu tenis demək olar yoxdur. Məsələn, buna məsələn öz belə deyim, öyrəndiyim və öz doğma rayonum Şabran rayonu, məsələn, mən Şabranlıyam və orada bizi öyrədib müəllim. Daha sonra Şəkidi, Şirvandı, Qaxsa, Qatala, Balakən və s. də belə maksimum 7-8 rayon olar və digər rayonlarda, regionlarda demək olar yoxdur.
1: Bilirsiniz, Nihat bəy, bunun üçün mütəxəssis də lazımdır, bir müəllim lazımdır, yəni öyrətməlidir. Yəni, biri var, sadəcə alasan, bilirik ki, almaq da indi asandır, yəni aldın, amma sən onu professionalcasına necə öyrənəcəksən, sənin bir müəllimin olmalıdır. Bax, bu məsələ də çox önəmlidir, yəni müəllim məsələsi. Niyə regionlarda azdır? Sən nə düşünürsən bu barədə?
3: Belə deyək, bizdə açığı regionlarda hal-hazırda kadr azlığı var bizdə.
1: Kadr azlığı,
3: yəni, kadr azlığı var. İçin mən özüm də məsələn hal-hazırda İdman Akademiyasında işləyirəm. Amma məsələn orada bizim sahədə 2 nəfər müəllim var. Əslində voleybolda baxırıq ki, çox müəllimlər var, basketbolda çox müəllimlər var, amma stolsu tenisdə bir nəfər müəllim var idi və neçə illər idi ki, ora başqa əvəzçi gəlib keçirdi və mən magistri bitirdikdən sonra ora gəlmişəm. Eynən mənim kimi də belə deyək, regionlarda cavan kadrlar işləmək istəmirlər. Biraz maddi baxımdan istər bəzi baxımlardan kadrlar orada işləmək istəmirlər.
1: Hı-hı. Yəni regionlara, bəli, üst tutmaq istəmirlər. Ancaq elə Bakıda, Bakı, bəli, ətrafı qəsəbələr, rayonlarda, bəli, işləmək, bəli, onlar üçün daha əlverişli olur. Amma görürəm ki, görünür ki, regionlara da mütləq lazımdır. Mütləq. Çünki bəlkə də doğrudan da elə bir işıq var ki, regionlarımızda elə bir rekordçu ola bilər ki,
3: çox uzağa getməyin. Elə mən, bəli, bəli, bəli, rayondan gəlmişəm və belə deyim, bizim zalın şərait, bizdə zal olmayıb. Yəni mən sizi başa salacağam, təxminən siz hesab eləyə düşünərsiniz görə necə bir yerdən gəlmişəm. Adicə məktəbin koridoru olur və bu arada mənim ən sevdiyim müəllim, bu idman növü məni sevdirən Zakir Cavadov. Bax, o mənə məşqçil eləyib, onu salamlayıram burdan. Zakir Cavadov bizi məktəbin koridorunda, yəni koridor təsəvvür eləyin, 3-4 metrlik bir dənə masa güclə yerləşir hardasa. Yəni biz hər dəfə tənəffüs olanda uşaqlar qapını açırdı, masaya dəyirdi, nə bilim, toplar əzilirdi, uşaqlar, balaca uşaqlar da ibtidai siniflər qaçırdılar o tərəf bu tərəfə, biz də həmin zalda məşq edirik. Ardaca bir təsəvvür eləyin görək, oradan necə gəlmək olar, istilik sistemi zəif, belə deyə, yayda çox isti olur, nə bilim, qışda çox soyuq olur, yəni bu cür şəraitdən gəlmişik və tək mən olmamışam əslində, mənim də yoldaşlarım olub, məşqçilərim olub, amma nəticə olaraq hal-hazırda mən, bəli, biraz ön plandayam.
1: Çox qəribədir ki, yəni çox zaman deyirik ki, şərait olsun, şərait yaradılsın falan, amma bir çox idmançılarımız elə bizim studiyamıza da gələndə bəzən o şəraitsizlikdən, yəni ötən illərdən, bəli, yəni danışırlar. Bəli, indi yavaş-yavaş hər şey çox yaxşı, ya doğru dəyişir. Bəli, kifayət qədər yəni idmanımıza, müxtəlif idman müxtəlif sahələrinə diqqət var dövlətimiz tərəfindən də. Amma çox zaman idmançılardan bunu mən eşidirəm ki, mən çətin idi, şərait yox idi, amma bu gün o idman bax, deyirsiniz ki, dəhlizdə biz yəni məşq edirdik, bəzən çox çətin anlardan rastlaşırdı, qapı dəyirdi, kiməsə. Misal üçün, yəni çox çətinliklər, istilik sistemi məsələsi, amma bu şəraitdən çıxan, amma sizsiz, yəni hansı ki, rekorda imza atmasız. Bəzən çətinliklər də insanları hansısa uğurlara apar. Demirəm ki, həmişə çətinlik olsun, yox, amma bir çox, yəni bugün məşhur insanları da dinləyəndə, müxtəlif sahələrdə olsun, bəzən görürsün ki, o keçmişə gedəndə baxırsan ki, həqiqətən o çətinlikləri görüb, o çətinliklərdən sonra uğurları yəni qazanıb.
3: Əslində, hə, çətinlikdən gələndə əslində böyük bir iradə ilə gəlirsən.
1: Və daha çox qədrini bilirsən çox, hər şeyin. Çox,
3: yəni hər şeyə o qədər ciddi yanaşırsan ki, çünki sən aşağını görmüş bir insansan. Və eləcə də qalxdıqda, nə vaxtsa məşqçi də olduqda, sən artıq, sənin yanına uşaqlar gəldiyindəsin, çünki sən o yolu keçmisən axı və artıq onları da anlayışla qarşılayırsan, çalışırsan ki, onlara daha yaxşı şərait sunasan. Və idmançıları başa düşmək həqiqətən çox vacib bir belə deyək, nüansdır. Həqiqətən bizim məşqçimiz də bizə bunu öyrədib, təkcə idman belə deyək, topu götürdü müəllimə, nə bilim, raketkana vurdum, bundan ibarət deyil.
1: Deyil, deyil, əlbəttə.
3: Bəli, yəni, biraz insanın şəxsi keyfiyyətləri də önəmli olmalıdır və bizim məşqçimiz bizə bunu da aşılayıb, çox yaxşı aşılayıb. Yəni, bu da çox vacib bir nüansdır.
1: Maraqlıdır. Bəs tenisçi olaraq ən çox hansı məşhur tenisçiləri izləmisən, daha çox onlardan ilhamlanmısan? Bu da çox kumirlər olur da, bəli, bəli, futbolçuları götürək və də basketbol, onların da bir kumirləri olub həmişə. Yəqin ki, sənin də kumirin olub bu sahədə.
3: Olub, belə deyəm, mən kumirim olduğum, yəni özümə kumir gördüyüm insanlarla eyni, belə deyim, yarışlara gedəndə və artıq başa düşürəm ki, mən hardan hara gəlmişəm, o koridordan artıq hardayam. Olub, məsələn, Avropadan olub, Almaniyadan Timo Boll, Avcerov, daha sonra hal-hazırda da var, onlar oynayırlar faktiki olaraq.
1: Yəni onlara baxıb, onlar sənə böyük bir stimul olub da ki, eynən, mən də bax bunlar kimi tenisçi olmaq istəyirəm. Bax, bunlar da çox, yəni nümunələr mütləq olmalıdır. Hər sahədə mütləq nümunələr olmalıdır. Son olaraq Nihat bəy, gənclərə və bu idman növünə yeni başlayanlara nə hansı tövsiyələri verərdin? Ola bilər bizə qulaq asanlar arasında tenisçi olmaq istəyənlər, bax stolüstü tenisə marağı olanlar var. Yəni onlara nə demək istəyirsən bizim radiomuz vasitəsilə?
3: Ümumiyyətlə burdan uşaqlara deyil də, əsasən valideynlərə.
1: Bəli. Çünki onların böyük rolu var burada.
3: Bəli, valideynlər əsasən uşağı düzdür. Hal-hazır ki, zəmanə ilə çalışırıq ki, uşağın marağı haradsa ora yönləndirək. Onsuz da elə də olmalıdır. Çünki uşağın, belə deyək, gələcəyi bir növ valideynin əlindədir, bir növ də uşağın əlindədir. Amma çalışaq ki, sağlam bir yol seçər. Uşağa istəyir təhsil sahəsi olsun, istəyir idman sahəsi. Və bəzən olur, mən eşidirəm ki, valideynlər uşaqları idmana qoymaqdan çəkinirlər. Yəni, mən məsləhət görərdim ki, fərqi yoxdur, istəyir stolsu, tenis olsun, istəyir başqa idman növü olsun, çəkinməsinlər. Bəlkə də düşünürlər ki, uğurlu idmançı ola bilməz və s. Amma bu elə deyil, yəni həyatın işin bilmək olmur və idmançıdan çox şey asılıdır. Valideynlərə də buradan səslənmək istəyirəm ki, uşaqları ən azından stolsu, tenisə də olmasa başqa idman növlərinə yönləndirin. Uğur qazanmasa belə sağlam olacaq.
1: Bəli, əlbəttə, ən az həvəsi varsa hansısa idman növünə mütləq.
3: Əsas da həyatda bu dəqiqə sağlamlıqdır. Yəni, şərt deyil ki, Olimpiya çempion olsun, nə bilim, Azərbaycan çempion olsun. Əsas odur, sağlam olsun və öz vaxtını, asudə vaxtını səmərəli keçirsin. Bəli. Dərsini də oxusun, idmanını da elətsin. Bəli.
1: Son olaraq bir məsələni də deyəcəm. Dünənə artıq dünya futbol üzrə dünya çempionatı başladı. Bilmirəm, futbolu sevirsiniz yoxsa yox. Yəqin ki, favoritlər var ölkə olaraq. Kim, hansı ölkəni daha çox dəstəkləyir?
3: Mən Argentinanı dəstəkləyirəm, amma mənə elə gəlir ki, bu il Argentina çempion olmayacaq.
1: Əslində, son çempion Argentina idi.
3: Son çempion Argentinadır, mənə elə gəlir ki, bu il olmayacaq. Kimlər ola bilər? Mənə elə gəlir ki, İngiltərə ola bilər. Və İspaniya da ola bilər, Braziliya da ola bilər. Bu üç favoritim var.
1: Maraqlıdır ki, elə bookmakerlərdə bu ölkələri deyilə Fransanın adını çəkirlər. Amma Portuqaliya da maraqlıdır ki, yəni mən son paylaşılanları da görürəm, sosial şəbəkələrdə müəyyən müzakirələri də görürəm. Yəni deyilər ki, Ronaldonu çempion edəcəklər. Yəni sırf Ronaldo üzərindən bilməm gedirlər. Vəziyyət necə olacaq? Amma hələ Portuqaliya oynamayıb, amma irəliyən təbii ki, günlərdə biz biləcəyik. Türkiyə millisi də yaxşı heyətlədir. Gənclərdən ibarətdir. Yəni biz də Azərbaycan olaraq bizim qardaşlarımıza hər zaman dəstəyik və ümid edirik ki, 2002-ci ildəki həmin o üçüncülüyü ən azından qazanarlar. Biz buna ümid edirik. Çox sağ olun ki, gəldiniz Nihat bəy. Mən sizə uğurlar arzulayıram.
3: Təşəkkür edirəm.
1: Yeni rekordlar diləyirəm.
3: Planda var.
1: Planda var yenə də.
3: Yaxın 6 ay ərzində inşallah ki, yeni bir rekordun anonsunu sosial şəbəkədə görə bilərsiniz və yeni rekorda imza atmaq istəyirəm. Nə olduğunu demirəm, çünki həqiqətən rekordları açıqlamaq heç də yaxşı deyil.
1: Deyil, demək bu da var deməli, əvvəlcədən deməmək.
3: Bayaq dedim, mən sizə vurguladım ki, mən 17-ni elədim və məndən sonra dərhal o artıq 17.50-ni eləmişdi.
1: Yəni onu da demək lazım deyil ki, yəni niyyət nədir, istək nədir, məqsəd nədir, onlar sirr olaraq qalmalıdır.
3: Mənə xoş olar ki, burdan bütün belə deyək, stolsu tenis həvəskarlarına bizi izləsinlər sosial şəbəkədə və bizim anonsları dinləsinlər və çox mənə xoş olar ki, onlar gəlib bizimlə bir yerdə həmin rekorda şahidlik etsinlər və mənə dəstək olsunlar.
1: Təşəkkür edirəm. Biz də sizə hər zaman dəstəyik. Burada sizi görmək, radiomuzda sizi görmək çox xoş idi. Bir daha sizə uğurlar arzulayıram.
3: Sağ olun, çox təşəkkür edirəm.
1: Hörmətli dinləyicilər, Avto FM-in bugün Overtime verilişinin qonağı, stolüstü tenis üzrə Azərbaycan millisinin üzvü, ölkə çempionatlarının dəfələrlə mükafatçısı olmuş, Guinness-in rekordlar kitabına düşən idmançımız Nihat Məmmədov idi. İndi isə vaxt yollarındır. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Ağa Nemətullah küçəsi, Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, Tbilisi prospekti istiqaməti. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
21: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
22: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
23: Son məşqi etmək imkanı varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, efirdə bir neçə məlumatlarla da sizi tanış eləyən Milli Qurtuluş Günü həsr olunmuş Əlcəsur Kadet Misınar günləri iyun ayının 15-dən 17-sinə kimi Gənclər paytaxtı Goranboyda keçiriləcək. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Goranboy rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq tədbir Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında təşkil olunacaq. Tədbirin məqsədi gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsi, sağlam həyat tərzinin təşviqi və zəfər tariximizin gənc nəslə daha yaxından tanıdılmasıdır. Hörmətli dinləyicilər, 3 gün davam edəcək sınaq günlərində iştirakçılar maniyələr zolağının dəf olunması, avtomatın sökülüb yığılması, darağa patronların doldurulub boşaldılması olsun, elektron tirdən atışlar, qum kisəsi ilə qaçış və təbii ki, bu kimi fəaliyyətlərdə iştirak edəcək bütün tapşırıqları uğurla yerinə yetirən iştirakçılar sertifikatlarla təltif olunacaq. Əgər sən də özünü sınamaq, gücünü və bacarıqlarını nümayiş etdirmək istəyirsənsə, cəsur kadet sınaq günlərini qaçırma tədbirdə İştirak ödənişsizdir. Növbəti məlumat Qazaq kitab sərgisi barədə deyim. İyun ayının 20-21-də Qazaq Şəhəri Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan Nəşriyyatları Assosiasiyasının təşkilatçılığı Gənclər və İdman Nazirliyinin, Mədəniyyət Nazirliyinin və Qazaq rayon icra hakimiyyətinin tərəfdaşlığı ilə Səməd Vurğunun 120 illik yubileyinə həsr olunmuş birinci Qazaq kitab sərgisi baş tutacaq. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, BİP-nin dəstəyi ilə keçirilən sərgi 2 gün boyunca Qazaq bölgəsinin kitab sevərləri üçün görüş nöqtəsinə çevirəcək. Müəlliflər, nəşriyyatlar, oxucular və uşaqlar eyni məkanda bir araya gələcək kitabların yaratdığı xüsusi abhavanı birlikdə yaşayacaq. Çünki bəzi şəhərlərin ruhu küçələrində yox, oxunan kitablarında yaşayır. Növbəti məlumat Elm və Təhsil Nazirliyi və Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti və müvafiq İdman Federasiyalarının dəstəyi ilə ölkədə ilk dəfə məktəblərin Respublika İdman Olimpiadası keçiriləcək. Olimpiada məktəblər arasında idmanın inkişafı, sağlam həyat tərzinin təşviqi, fiziki hazırlığın yüksəldilməsi və istedadlı gənclərin üzə çıxarılması məqsədi daşımaqda. Məktəblərin Respublika İdman Olimpiadasının açılış mərasimi iyun ayının 20-sində Bakı

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 450 gramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik. 100 gram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını

0: bir manata da satmadım.
1: Bir manata? Hardan?
0: Haberin yoktu. Bütün marketlerde bizon soyducularından.
2: 13 hafta, 13 avtomobil. Etraflı məlumat promo.bizon.az.
3: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
4: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
5: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
6: Montenegro'da hekayenizin devamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
9: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
10: Bank of Baku.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
13: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
14: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
13: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
15: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
16: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödəniş et Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
17: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat
18: Auto FM'in Telegram kanalında. Auto FM yazmaqla bizi Telegram'da tapın. İzleyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti, kənar yol mərkəz istiqaməti, həmçinin əsas yol, Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük açlıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Akademik Həsən Əliyev küçəsi, Tbilisi prospekti istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 12 iyun saat 19-da Jizel baletinə baxa bilərsiniz. Kamera və orqan musiqisi zalında 12 iyun saat 19-da Akustik Palitra musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 12 iyun saat 19-da Yunus Əmrə Universitetinin Aşiqlər konsertinə tamaşa edə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 12 iyun saat 19-da Elçinin əsəri əsasında hazırlanan Baladadaşın Toy Hamamı tamaşası təqdim olunacaq. Bəstəkar Firudin Allah verdidi. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 12 iyun saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında hazırlanmış Ali İnno tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 12 iyun saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. 2 kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
9: Nar sərf edir.
10: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
12: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
13: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Xidmətdir. Sizi Double 6 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Double 6 evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

spirtli içkidən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir. 107.

0: Bəli, hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Reklam. Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə mərhəmət sözü var. Bu söz ərəb dilindəki rəhim, rəhmət kökündən yaranıb. Mərhəmət, başqasının dərdinə acıma, ürəyi yanma, şəfqət göstərmək və insanpərvərlik hissidir. Bir-birimizə qarşı mərhəmətli olaq. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile yüzbeyüz.
1: Biznesinize güvenirler mi? Unutmayın. Sertifikat sadece senet değil, mensuliyetti. Global Cert ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve diğer beynəlxalq standartları elde edin, keyfiyet ve təhlükəsizliyinizi resmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul ve xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlerinin attestasiyası xidmətləri de təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskleri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
2: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: bitiklik bir. Bu yay Crete sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Uldu 33-66.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald'sda səni gözləyir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində və həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: İss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər
3: və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasına birgə səyahətlərimiz davam edir. Studiyada mən Natiq, pult arxasında efir rejissorum Əli və dostlar, bugün həftənin 5-ci günü, buna görə də söz verdiyimiz kimi mövzuda iştirak edən dinləyicilərimizdən biri artıq mükafatlandırılacaq. Mükafat nədir? Az sonra deyəcəm. Mövzumuz olacaq, bugün də aktual bir mövzu olacaq. Bildiyiniz kimi təhlükəsizlik və sürücülük mədəniyyəti bizim verilişin əsas xəttidir. Mövzunu elan etməzdən öncə gəlin sponsor barədə sizə məlumat verim. Belə ki, transmissiya verilişinin sponsoru Korilub motor yağlardır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, dinlə, müəllikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korilub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, müəlliki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, müəllikin tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korilub nanotexnologiya və etibarın balansıdır. Korilubu ölkənin bütün yağlama mərkəzləri soruşun. Elə mükafatımız da 4 litrlik dəmir qutuda Korilub yağları olacaq. 5 gün ərzində, həftə ərzində bizim mövzularda aktiv iştirak etmiş və ən orijinal şərh yazmış dinləyicimiz. Mən deməliyəm ki, müsiflər heyətinə mən, digər aparıcımız Valid, bizim efir rejissorumuz Əli və ən başlıcası isə prodüserimiz Nurana xanım daxildir. Son qərar bizim prodüserindir. Odur ki, xayiş edirəm, telefonda onunla danışanda çox nəzakətli olun. Və birazdan biz bu mövzunu da nəzərə almaqla artıq qalibimizi elan edəcək. Hələliksə günün mövzusunu sizə təqdim etmək istəyirəm. Baxın, sükan arxasınızda əvvəla gözünüz yolda, qulağınız bizdə olsun. Çünki bu gün hər birimizin, hər gün etdiyi, amma heç birimizin səmimi şəkildə etiraf etmək istəmədiyi rəqəmsal bir epidemiyadan danışmaq istəyirəm. Sükan arxasında smartfon asıllığından danışacaq. Gəlin, dürüst olaq. Bu dərd məndə də var. Dünən etiraf edeyim ki, çox gec saatlarında evə qayıdarkən, bildiyiniz kimi dünən dünya çempionatına start verirdi və mən hətta Hətta bir anlıq hiss etdim ki, mən maşın sürə-sürə futbola baxmağa cəhd edirəm. Və hirsləndim, əlbəttə ki, söndürdüm bu məsələni. İndi bilirsiniz də necədir? Siz artıq Bluetooth vasitəsilə siqnalı tutub verirsiniz monitora və istədiyiniz görüntünü ala bilirsiniz. Amma budur əsas təhlükə. Buna görə də özümə də qadağa edirəm və əlbəttə hamı özü özündə bu sualı özünə verməlidir. Bizdə gündüz günorta çağı görürsən ki, tıxaclarda, prospektlərdə, yəni hər millimetrlə avtomobil irəliləyir və sosial şəbəkələrə baxırıq. Gəlin etiraf edək. Artıq birisi necədir? Telefonu qulağımıza qoyub danışmırıq. Çünki bilirik ki, bunu yol polisi görsə və ya kamera qeydə alsa, cərimə alınacaq və biz nə edirik? Keçirdirik onu ya ümumi multimediya ya ən azından səsli deməli translyasiya qoyub ya sosial şəbəkələrdə TikTok-a baxırıq, ya kimlənsə danışırıq, kimlənsə mesaj alırıq, kiməsə mesaj yazırıq. Çox təhlükəlidir. Statistikanı birazdan səsləndirəcəm. Hələlik isə sualı səsləndirmək istəyirəm və bizim WhatsApp nömrəni. Necə edək ki, smartfon asılılığından, sükan arxasında smartfon asılılığından qurtulaq? Nə təklif edirsiniz? Buyurun bizim WhatsApp nömrəmiz.
4: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
5: Bəli, kimsə deyə bilər ki, onsuz da dayanmışam. Tıxacda 2 saniyə mesaja baxıb qayıdacam. Ya 3 saniyə mesaja baxıb qayıdacam. Hərəkətdəsizsə, bu 3 saniyə ərzində 50 metr məsafə qət edə bilər avtomobil. Tamamilə nəzarətsiz demək olar ki. Və çox baxa başa gələ bilər. Hətta günahsız insanların həyatını alt üst edə bilər. Buna görə də çox diqqətli olmalıyıq. Bugün bax rəqəmlərin dili ilə çalışacağam danışaq. Həm dünyadakı bu mənzərədən təkcə bizdə deyil bu dərd, bu vərdiş, həm də ki öz yollarımızdan. Görün nə deyir Dünya Səhiyyə Təşkilatı, onların bir idarəsi var, Qlobal Yol Təhlükəsizliyi Qurumu. Araşdırmalar deyir ki, reaksiya sürəti demək olar ki sıfırlanır. Sükan arxasında smartfona baxan sürücünün reaksiya sürəti 35% zəifləyir. Gəlin müqayisə üçün deyək. Yüngül dərəcəli spirtli içki qəbul etmiş sürücüdə bu göstərici 12%-dir. Yəni, telefona baxan sürücü içkili sürücüdən daha təhlükəlidir. Bunu diqqətə almaq lazımdır. Gözü bağlı demək olar ki, idarələnmə baş verir. Orta hesabla, deməli, Bir mesaj oxumaq və ya mesaja cavab yazmaq sürücünün 4-5 saniyə yoldan diqqətini yayındırır. İndi gəlin sadə riyaziyyat baxaq. Saatda 50 kilometr sürətlə gedirsinizsə o 4 saniyədə avtomobil tamamilə idarə olunmaz şəkildə 50-55 metr irəliləyir. Bu bütöv bir futbol, niyə görə futbol? Çünki futbol çox aktualdır bu günlərdə. Bəli, bir futbol meydançısının yarısı deməkdir. Demək olar ki, siz idarəsi tamamilə nəzarətsiz idarə edirsiniz avtomobil. Təsəvvür edin, 55 metr şütüyürsünüz. Sükan arxasında mesaj yazmaq qəza riskini artıq sübut olunub ki, 23 dəfə artırır. Daha bir statistika səsləndirim Amerika üçün. Dünən tapdım bu statistikanı. Sən demə, Amerikada yol qəzalarının 1/4-ü, 25%-i məhz bax bu qadjetlərin ucbatından baş verir. Bu dəhşətli statistikadır. Öz də onlarda cərimə bizi kimi deyil, bizdən qat-qat yüksəkdir. Sadəcə müasir qadjetlər imkan verirsə, diqqətin ayrılsın, amma əlində heç nə olmasın. Buna görə də bu daha da təhlükəni artırır. Yəni, sürücü özü öz həyatına, ətrafdakıların həyatına qiymət vermirsə, bunu əlindən tutmaq, sübut etmək ki, danışırdın ya baxırdın çox çətindir. Deyirəm, dünən az qala mən futbola baxacaqdım. Yaxşı ki, vaxtında, necə deyərlər, ağıllandım. Və WhatsApp nömrəmizi bir də səsləndirək, musiqi dinləyək, həftənin 5-ci günüdür. Dərhal sonra sizin mesajları gözləyirəm və əlbəttə ki, mesajların, belə deyək də, ən istedadlı mesajların qalibinə də bugün sizi korulub, motor yağı bəxş edəcəyik. Bizim WhatsApp nömrəmiz niyə görə, necə edək ki, sükan arxasında smartfon asılılığından qurtulaq?
4: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 yetti.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso poma seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəzə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: bitik bir. Banko Baku'da nakdul kreditine %6 faize dek endirim var. Hazır ki kreditini Banko Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakdul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir. Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhalk Export Vesiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Şimdili interfeysi olmayan bu hususi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip en esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanma için Auto FM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
1: Bir əsrdə qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togaz 100 illiyini sevinç və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togazda. Togaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
2: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: kandisaneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refill kandisaner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadrat metre refill kandisaner cemi 799 mana 99 kepi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Transmisya efirdedir.
2: Bəli dostlar, transmisiya efirdədir. Bir elan deyim, avtomobilçilər üçün maraqlı olacaq. Belə ki, 26-28 iyun tarixində Kaspia Motor Show avtomobil sərgisi baş tutacaq. Azərbaycan Avtomobil Dilerləri Assosiasiyası bu hafta şounu Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının təşkilatı dəstəyi ilə həyata keçirir. Kaspia Motor Show unikal bir sərgidir. 2003-cü ildən başlayaraq tədbir açıq havada, dəniz kənarında və ya dağlıq regionlarda, bir sözlə istirahət məkanlarında baş tutur. Kaspia Motor Show 2023 artıq baş tutmuşdu həmən məkanda Sibrizdə. Daha sonra Dəniz Kənarı Milli Parka köçdü. İndi yenidən qayıdır dəniz kənarına. Adətən assosiasiyanın təşkil etdiyi hafta şoularda yalnız rəsmi avtomobil idxalçıları, rəsmi distributorlar, dealer şirkətləri iştirak edir. Sərgi günlərində bir çox yeni modellərin rəsmi premyerası baş tutacaq. Sərgidə eləcə avtomobil ehtiyat hissələri, aksesuarlar, avtokosmetika, mototexnika, avtomobil klubları, tuning studiyaları nümayiş etdiriləcək. Qeyd edək ki, avtoşounun ziyarətçiləri arasında ənənəvi olaraq müxtəlif müsabiqələr hər gün təşkil olunur və qaliblər qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılırlar. Bir sözlə, Kaspia Motor Show hər zaman olduğu kimi 3 günlük əsl avtomobil bayramına çevriləcək və Kaspia Motor Show-nun rəsmi informasiya partnyoru Avto FM-dir. Və başlayaq bizim mövzudan.
1: Transmissiya davam edir.
2: Daha doğrusu davam edək mövzunu. Biz smartfon asıllığından danışırıq. Necə qurtulaq bu bəladan? Özümüz özümüzü tərbiyə edək ki, bu təhlükəli vərdişdən əl çəkək. Var artıq bizim SMS-lər. Gəlin oxuyum. Hüseyn yazır. Salam olun, əziz insanlar. Necəsiniz? Təşəkkür edirik. Neçə illərdir maşın sürürəm və məni bir dəfə də telefonla cərimələməyiblər. Odur, budur, telefondan istifadə etmirəm. Edəndə də yalnız maqnitə yapışdırılmış halda edirəm. Valla telefon təhlükədir. Razıyam, telefon təhlükədir. Elə maqnitə yapışdırılmışdı yeri gəlmişkən. Təhlükədir. Bu barədə az sonra danışacağım. Daha sonra bizdə Samirin deyəsən var mesajı. Gəl onu da sizə çatdıraq. Samir yazır ki, hamı deyir sükan arxasında telefona baxma, amma iş elə gətirir ki, məcbur olursan. Müştəri yazır, müdür zəng edir, baxmasan olmur. Bəli, təəssüf ki, düşünürük ki, əgər yazırlarsa mütləq cavab vermək lazımdır. Sadəcə bunun nəticəsini təsəvvür edib tərəziyə qoymaq lazımdır. Hansı daha vacibdir sizin həyatınız və ya ətrafdakılara ziyan vurarsınızsa, hətta sizin azadlığınız və ya müdürün hazırda mesajı. Sonra daha mesajlar var, gəlin sizə səsləndirim. Nümunəvi sürücü yazır ki, salam transmissiya və rəşadətli aparıcımız. Mən tərifləmək lazım deyil. Onsuz da qərarı prodüserimiz Nurəli xanım qəbul edəcək. Odur ki, gəlin keçək mətləbə. Artıq bir ildir ki, iPhone-da sükan arxasında istifadə etməyin rejimini qoşmuşam. Bəli, iPhone-da belə rejim var. Deməli, hərəkətdə olarkən imkan vermir ki, sən yəni demək olar ki, heç birim SMS də gəlmir. Dost tanış inciyirdi ki, niyə mesaja gec cavab verirsən, amma indi hamı artıq öyrənib. Bəli, əslində müasir var. Android-də də var və iPhone-larda da var bu funksiya. Bu barədə danışarıq. Səmimi etiraf var bizdə. Gəlin onu səsləndirim. Hamını salamlayıram. Keçən ay elə o bildiyimiz Biris prospektində tıxacda Instagramda bir video baxırdım. Pah! Video! Mən az qalmışdım futbola baxım. Bəli, elə bildim maşın tam dayanıb. Ayağım tormozdan sən demə biraz qaçıb və qabaqdakı maşına toxundum. Yüngül cızıq idi, amma düz 3 saatə qədər sığorta gözlədik, tıxacı da bərbat günə qoyduq. O gündən telefon barda çoxdan çıxmır. Özünüzü yandırmayın, qardaşlar. Bəli, söhbət ondan gedir ki, indiki texnika, qadjetlər imkan verir ki, əlin qulağında olmasın. Sadəcə onu... Siz maqnitə də bizim dinləyicimiz yazdı birləşdirə bilərsiniz və orada SMS mesaj yazıb oxuya bilərsiniz. Və ya ümumiyyətlə Bluetooth və ya naqil vasitəsilə avtomobilin multimedia sisteminə qoşulur və daha böyük ekranda. Yenə də bu daha təhlükəsizdir, çünki siz heç olmasa bir gözlə yolu görürsünüz. Nəinki aşağıda gizlədirsiniz telefonu və orada mesaj oxuyursunuz. Audio kitab oxuyuram, yazıblar. Audio kitab məsələsi düzgündür əslində. Çünki, amma deyir ki, detektiv dinləyirdim. Bir də ayıldım ki, o qədər sujetə başım qarışıb, dönməli olduğum döngəni keçmişəm. Bəli, elə onu demək istəyirdim. Audio kitab pis deyil. Dil öyrənmək də pis deyil. Ən yaxşı dil öyrənməkdir. Və yaxud mən necə edirəm, podcastlar, kiminsə çox maraqlandığım və mənim üçün maraqlı olan bir insanın müsahibəsini tapıram, orada onun sifətini görmək heç də vacib deyil, sadəcə dediyi sözləri gedə-gedə ağıllı fikirləri eşitməyə çalışıram. Amma kitabın bir məsələsi var, kitab əgər həqiqətən detektivdirsə, çox əyləncəli, çox drive deməli, sujet varsa, bəzən bəli diqqətiniz istənilən anda, heç əllərinin şanslərin üstündə olsa da diqqətiniz istər-istəməz ayrılır, odur ki, bu kitabdan da diqqətli olmaq lazımdır. Yazırlar bizim dinləyici, əşi nə barda çox. Bakıda elə sürürlər ki, telefonu gizlətsəm də əsəbdən yenə tapıb çıxaracam. Amma zarafatsız, 1.5x sürətlə podcast dinləmək barədə fikir çox maraqlıdır. Bəli, tamamilə doğrudur, podcast barədə artıq danışmışıq. Gəlin, mən sizə bəzi faktları səsləndirim. Belə ki, əvvələ gəl WhatsApp nömrəni xatırladaq. Nə edək ki, smartfon asılılığından qurtulaq? Bizim WhatsApp nömrəmiz.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
2: Bəli, var belə texnologiya, texnoloji bloklama deyirlər ona. Yəni Android-da o deyil, sükan arxasında narahat etməyin, əgər ingilisdən tərcümə etsək, belə bir funksiyası var. Elə tənzimləyirlər ki, telefon maşının Bluetooth sisteminə qoşulan kimi hərəkət sensoru aktivləşəndə rejim öz-özünə işə düşür. Yəni, ekran qaranlıq qalacaq, bildirişlər gəlməyəcək və siz də ki, narahat olmayacaqsınız. Fiziki izolyasiya, bayaq dedim artıq, o telefonu əlcə yeşik deyirik, barda çox deyirik. Hər halda sizdən kənara qoymaq və əgər kimsə hətta zəng edirsə, kimsə yazırsa, ona cavab verməmək. Burada bir məsələ var. Taksilərdən hamımız istifadə edirik. Baxın, taksi sürür. Onun bir gözü naviqasiya sistemindədir. Çünki getdiyi yolu hamı tanıya bilməz. Baxır ora ki, döngəni keçməsin. Üstəgər asfaltın üstündə o zolaqlar təzə-təzə gündə yeni zolaqlar ona baxmalıdır ki, cərimiyə düşməsin. Bu zaman artıq səni mənzil başına çatdırmağa yaxın hər hansı çağırışlar olur ki, həmən zonada müştəri var və cavab verməli olur. Əli bir də görsən getdi smartfona və dəfələrlə mən şahid olmuşam ki, istifadə edərkən qəza vəziyyəti yaranır. Ən azından bilmirəm, dörd gözü olmalıdır yəqin taksi sürücüsünün. Hər yerdə saxlamaq da, cavab vermək də olmur, sağ tərəfdə avtobus zolaqlardır. Bir sözlə, bu problem əslində çox-çox aktualdır. Ona görə əlbəttə çalışmaq lazımdır ki, nə şiş yansın, nə kebab. Əgər lap vacibdirsə cavab vermək, istənən anda saxlamağa yəqin ki, yer tapmaq lazımdır. Və orada cavab vermək olar. Müasir avtomobillərin optikası, radarları, ban hissələri minlərlə manat dəyərindədir, bahalıdır. Bir saniyəlik Instagram videosu günlərlə sığorta deməli növbələrində durmağa, nə bilim dövlət yapısında gözləməyə, sənədlər yığmağa və ən təhlükəlisi isə kiminsə sağlamlığına zərər vurmaq, yəni bu dəyərmi? Söhbət bundan gedir. Buna görə də çalışın, necə deyərlər, bundan uzaq olun. Və bundan başqa Azərbaycanda statistikanı səsləndirmək istəyirəm. Bizdə xüsusi özəl olaraq yoxdur statistika ki, telefon, smartfon ucbatından nə qədər qəzalar var. Amma mən deyim ki, ümumi deməli, tendensiya elədir ki, bizdə 2025-ci ilin yekunlarına görə ölkə yollarında 1252 yol nəqliyyat hadisəsi baş verdi. Bu, əslində, əvvəlki ildən azalma deməkdir. Bu, sevindirir. Amma 2026-cı ilin ilk rübünü götürürük. 252 qəzada xəsarət alanlar, həyatını itirənlər də olub. Söhbət ondan gedir ki, statistikada qəzaların 80%-dən çoxunun sürət həddinin aşılması və manevr qaydalarının pozulması kimi qeyd olunur. Bizdə xüsusi statistika yoxdur smartfonla, qadjetlə qədər. Amma ekspertlər hesab edirlər ki, bu qayda pozuntuların arxasında gizlənən əsas səbəblərdən biri və sürücünün diqqətinin telefona yayılmasıdır. Sürücü telefona baxır, qarşıdakı, hətta dəfələrlə o videoları görmüşük, yolda dayanan nasaz bir avtomobil və ya hansısa səbəbdən dayanan, hətta arxaya hərəkət, geriyə hərəkət edən bir avtomobil və arxadan gələn sürücü telefona baxır və əlbəttə ki, vaxtında görmür və dəhşətli qəza baş verir. Budur statistika. Buna görə də yəqin ki, dəfələrlə düşünmək lazımdır dönə-dönə ki, bu smartfon sizin əlinizdə o videoya baxmaq indi dəyər ya yox. Biz davam edəcəyik dostlar. Hələlik isə yollarda vəziyyətə baxmağın vaxtıdır.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Bəli, hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıqlar. Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, həmçinin köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var və son 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya davam edir.
2: Bəli dostlar, transmissiya davam edir və maraqlı bir mövzumuz var. Qaynar mövzu çıxdı, çünki çoxdur mesajlar əddən artıq. Bilmirəm, mövzu maraqlıdır və ya final günüdür, buna görə çoxdur mesajlar. Bugün bildiyiniz kimi ən maraqlı mesajın müəllifi mühərrik yağı qazanacaq. Mühərrik yağı isə Korilubdur. Yeri gəlmişkən sponsorumuz barədə məlumat verim. Belə ki, efirdə olan hər kəsə bir sual verə bilərəm. Mühərrikinə həqiqətən etibar edirsən, məgər cavab bəlidirsə, deməli Korilub yağlarından istifadə edirsən. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir, daha stabil iş, daha uzun resurs, rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub, fərqi hiss et. Korilub motor yağlarını yağlama mərkəzlərində soruşun. Mövzu ilə əlaqədar bizə Leyla xanım yazır. Mən maşına minən kimi telefonu birbaşa Bluetooth-la monitora qoşuram. Zəng gələndə sükandakı düymə ilə cavab verirəm. Bəli, və salam. Mesaj yazmaq, səs göndərmək söhbətini ümumiyyətlə yığışdırmışam. Tamamilə düzgün edirsiniz, Leyla xanım. Çünki bir qədər səbirli olandan sonra bütün bu manipulyasiyaları necə deyərlər edə bilərsiz. Amma başqa mesajlar da var. Bir təcrübəli sürücü yazır ki, mənim 35 illik sürücülük təcrübəm var. Bizim vaxtımızda telefon yox idi, maşını hiss edirdik. İndiki gənclər maşına minən kimi birinci telefonu bərkidirlər, sonra kəməri taxırlar. Gözünüzü o ekrandan ayırın, yola baxın. Bir anlıq mesaj heç birinizin canından və ya maşından şirin deyil. Hamıya qəzasız yollar arzu edirəm. Maraqlı mesajdır. Hər halda ola bilər ki, bizim prodüser fikir verəcək buna. Daha sonra, salam, mən hər gün Bakıdan Sumqayıtdan hər gün Bakıya gəlirəm. Yol monoton olduğu üçün audio kitab mənə çox kömək etmir. Kömək edir, yuxumu qaçırır. Amma razıyam ki, şəhərin içində sıxlığa girən kimi kitabın səsini alıram. Çünki şəhərdə hər an qarşına kimsə çıxa bilər. Sumqayıt şəsəsində isə düz yol olduğu üçün dinləmək daha rahatdır. Razıyam sizinlə, razıyam. Burada bu müdür təzyiqi ki var, gəlin bu barədə ətraflı danışaq bir qədər. Baxın, belə bir mesaj var. Deməli, hamı düz deyir, amma bəzən çarəsiz qalırsan, müdür WhatsApp-da qrupa təcili sənəd atır, 5 dəqiqəyə cavab gözləyir. Cavab yazmasan, problem, yazsan, sükan arxasındasan. Bizdə bu iş mədəniyyət dəyişməlidir. Hamı bilməlidir ki, adam sükandadırsa ona təzyiq etməz, olmaz, məcbur olub telefona baxırsan. Mən də düşünürəm ki, biz o zaman artıq müdürlərə müraciət etməliyik. Əgər bilirsinizsə ki, sizin əməkdaşınız sükan arxasındadır, yəni bu zaman o yolda olur, gəlin təzyiq etməyək, gəlin tələb etməyək ki, dərhal cavab versin. Yəni, əgər imkanı olsaydı, aydındır ki, cavab verərdi. Mən belə düşünürəm. Əgər cavab vermirsə, deməli, ən azından təhlükəsizliyinə müdaxilə etmək olmaz onun. Xanım sürücü yazır. Həmişə deyirlər ki, xanımlar sükan arxasında telefonda çox istifadə edirlər. Amma inanın, hər gün yollarda görürəm, kişilər sükanın üstünə bütöv bir planşet sükanın üstünə planşetə niyə bərkidirlər ki? İri bu saat bütün avtomobillərdə display var. Maşın sürürlər, həm də futbola baxırlar, aydındır. Bu mənim bostanımadır. Bir dəfə gözüm getdi futbola və dərhal onu söndürdüm. Dostlar, gəlin futbola filana baxmayaq. Mən hazırda təklif edirəm ki, artıq mesaj göndərməyi biz saxlayaq, stop deyək. Və hazırda təklif edirəm bir musiqi dinləyək. O zaman biz artıq burada bir iclas keçirək və Münsiflər Heyəti həftə ərzində gəlmiş ən maraqlı ən aktual mesajları götür-qoy edəndən sonra biz qərarımızı reklamlardan sonra səsləndirək. Belə ki, transmissiya efirdədir, bizdən ayrılmayın.

0: Super giymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine dek 3.9 litrelik Persil yuyucu gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. 12 rulonluk papya metbek kağıdı 8 manat 99 gepik. Super giymetler keyfiyatlı mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İşidirsen, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, indi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servisə öncədən yazılın.
8: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi

0: mutfak evinizi, büyük obyektleri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
10: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
11: Bank of Baku.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
15: Transmissiya davam edir.
16: Bəli dostlar, transmissiya yavaş-yavaş sona yaxınlaşdı. Bugün çox-çox aktual bir mövzunu müzakirə etdik. Necə edək ki, bu sükan arxasında gadget, smartfon asılılığından qurtulaq. Maraqlı mesajlar gəldi, artıq yekunlaşdırmışıq. Deməli, ən yaxşı mesajların müəllifini. Hələliksə deyim ki, mövzu ilə əlaqədar yəqin iki variantdan birini seçməliyik. Ya öz sağlamlığımızı düşünməliyik, yəni bir daha rəqəmləri səsləndirib. Deyək ki, siz 40 km saatdə sürətlə hərəkət edirsiniz. Bir saniyəyə 11 metr avtomobiliniz irəliləyir. Bir mesajı oxumaq və ya bir mesajı yazmaq üçün 4-5 saniyə ən azı vaxt lazımdır. İndi təsəvvür edin siz, diqqətsiz neçə metr irəliyirsiniz. O zaman sizin qarşınızda bir avtomobil sərt tormozlaya bilər, ya bir skuter, ya bir motosiklet, kuryer girə bilər qarşıya. Yəni siz istənən anda görə bilməyəcəksiniz, bu da böyük-böyük öz sağlamlığınız və ətrafdakılar üçün təhlükəyə səbəb ola bilər. Və yaxşı, canınızın qədrini bilmirsinizsə, gəlin cibinizi fikirləşək. Əgər siz tıxacda yavaş-yavaş hərəkət edirsinizsə və darıxdınız, əliniz qeyri-ixtiyari olaraq uzandı smartfona tərəf, görün bir mesaj var, yoxdur və Instagramda nə var? Bir anlıq təsəvvür edin, avtomobilin gövdəsinin təmiri neçəyə başa gəlir, bumper neçəyə dəyişəcək. Demirəm mən sizə bunu arzulayıram, sadəcə bir qəz qorxutmaq istəyirəm. Faralar neçəyədir? Bunların hamısını düşünəndən sonra bəlkə hələ üstə gəl nə qədər vaxt edəcək, bu əgər yol hədisəsi olarsa, bunun aktlaşdırılması var, sənədləşməsi var və s. və s. Bütün bunları düşünərək nə edirik? Smartfonu qoyuruq kənara. Mən də sizinlə bilgə söz verirəm ki, belə edəcəm. Bax belə, indi isə gəldi, yetişdi həmən məqam. Bir həftə ərzində bizə dinləyicilərdən çox sayılı mesajlar istənilən mövzu ilə əlaqədar gəlmişdi və münsiflər heyəti qərara gəlirlər ki, diqqət, Hüseyn bizim dinləyicimiz və telefonunun son rəqəmləri 1884-dür. Təbrik edirik Hüseyni, hər zaman aktiv olun, hər zaman öz fikirlərinizi bildirin. Biz isə gələn həftə yenə də çalışacaq ki, təhlükəsizliyi və sürücülük mədəniyyətini birgə sizinlə müzakirələr edək. Transmissiya sizinlə sağollaşır, mən Natiq və efir rejissorum Əli. Görüşərik dostlar.
17: Hər yolun bir hekayəsi var.
18: Bəziləri sürətlə yazılır.
17: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
18: Hiss et, sür.
17: Transmissiya.
18: Əfsanəvi avtomobillər.
17: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli sürücülər, Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və sonda Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bankov Baku ASC-yə məxsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiya ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bankov Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
4: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
5: Bəli, həftə içi 5 gün, axşam 6-da başlayır qaydaları pozma və biz başladıq. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi ürəkdən salamlayıram yollarda, hər birinizə ehtiyatlı olmalı, maksimum dərəcədə diqqətli olmalı deyirəm və təhlükəsiz yollar arzulayıram. Hörmətli dinləyicilər, sabah ayın 13-üdür və son zəngdir. Bəli, məktəblərdə son zəng çalınacaq, son zəng məktəb həyatının bilirik ki, ən yadda qalan sözsüz ki, anlarından biridir. Lakin bu sevinç və coşku dolu gündə bəzən emosiyalar təhlükəsizliyi kölgədə qoya bilər. Çünki bəzi hadisələrdən dolayı biz bu sözləri deyirik. Yol hərəkəti qaydalarının pozulması olsun, yetkinlik yaşına çatmayanların sükan arxasına keçməsi əsas məsələ, qaydasız avtomobil idarə etmələri doğrudan da ciddi risklər yaradır. Bu səbəbdən də hüquq mühafizə orqanları təhlükəsizliyin təmin olunması üçün xüsusi rejimdə çalışır və valideynləri də sözsüz ki, məsuliyyətli olmağa çalışır. Bax, bu mövzunun fonunda biz çox önəmli, faydalı bir müzakirə aparacaq. Təbii ki, qonağımızla bərabər mən qonağımızı təqdim edeyim. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi polis polkovnik leytinantı Mübariz Ağayev bugün bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz Mübariz müəllim.
6: Salam, axşamınız xeyir olsun.
5: Hər vaxtınız xeyir.
6: Mən bir daha sizi və dəyərli dinləyicilərimizi səmimiyyətlə salamlayıram və bugünkü çox, yəqin ki, hər bir evdə olmasa da, amma hər birimizi çox xoş xatirələrlə xatırladığı və yaxud da indi əksəriyyətin evində sabahki günün həyəcanını yaşayan da ailələr var, məzunlarımız var və onlar üçün də düşünürəm ki, çox əhəmiyyətli olacaq bir mövzu haqqında və sözsüz ki, söhbət gənclikdən gedirsə, yeni yetmələrdən gedirsə, gələcəyimizdən gedirsə, bu bir mənalı olaraq cəmiyyətin hər bir üzvünə aid olan bir məsələdir. Çünki sabah son zəng tədbirləri qeyd olunacaq. Bütün ölkə ərazisində, respublikamızın bütün şəhər və rayonlarında, təhsil müəssisələrində, məktəblərdə son zəng tədbiri keçiriləcək və bu son zəng tədbiri ilə bağlı da deməli aidiyyatı qurumlar, o cümlədən də daxili işlər orqanları və Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri tərəfindən verilmiş göstərişlərə uyğun olaraq müvafiq deməli qabaqlayıcı tədbirlər, preventiv tədbirlər görüləcək ki, bu gözəl tədbir hər birimiz üçün təhlükəsiz, rahat və yadda qalan olsun.
5: Xoş sonluqla əlbəttə ki, bitsin. Bu arada mən dinləyicilərimizə də sual yönləndirmək istəyirəm, sual vermək istəyirəm ki, son zəng sevincini təhlükəsiz keçirmək üçün sizcə daha hansı qaydalara əməl eləmək lazımdır? Sizin də fikirləriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda.
7: WhatsApp 055-455-1077.
5: İstərdim ki, Mübariz müəllim, mövzunu bir az da açaq, yəni daha da o dərinliyə varaq. Birinci sualım budur ki, son zəng günlərində əsas təhlükəsizlik riskləri nələrdir? Yəni, bu baxımdan nələrdən ehtiyat etməlidir məktəblilər, ümumiyyətlə müəllimlər və əlaxsus da təbii ki, birinci növbədə valideynlər?
6: Təşəkkür edirəm.
5: Buyurun.
6: Bu, ümumiyyətlə, ilk növbədə elə fürsətdən istifadə edib, təmsil elədiyim qurum adından, hansı ki, biz bugün də bununla bağlı müraciət yayılmışıq və bir daha da studiyamızdan yaradılmış imkandan istifadə edərək bütün valideynləri, bütün təhsil işçilərini və təbii ki, bütün məzunlarımızı sabahki bu son zəng tədbiri günü münasibətlə səmimiyyətlə təbrik edirik,
5: bəli.
6: Çünki bu bizim gələcəyimizin, gəncliyimizin, hər birimizin də həyatında baş verdiyi kimi bir unutulmayan, ömür boyu yadda qalan və onların hər biri üçün doğrudan da həyat əhəmiyyətli olan bir günlərdən biri hesab olunur və heç vaxt da yaddan çıxmayan bir gün.
5: Bəli.
6: Və eyni zamanda qeyd edim ki, bu ənənə, yəni bu hələ Sovet dövründən formalaşmış bir tədbirdir, bir ənənədir. Yəni əslində 10 illik, 11 illik yəni bir dönəmi bir yerdə təhsil alan, doğma məktəbinə alışan, müəllimlərinə alışan, burada təkcə şagird, müəllim yox, eyni zamanda onlarla bərabər valideynlərin də o məktəbdən bir canlı orqanizm kimi ünsiyyətdə olmaları, bu bir təhsil müəssisəsi, valideyn, uşaq arasında bir orqanizm kimi bir inkişaf etmiş bir ünsiyyətdir və sonunda, yekununda onların bu ayrılığı, belə deyə, bu perioda yekun vurulması, nəticələrin qiymətləndirilməsi və yəni də burada sözsüz ki, duyğular, emosional mühit də sözsüz ki, prioritetdir.
5: Əlbəttə,
6: əlbəttə. Çünki insanlar qeyd etdiyimiz kimi 10 il bir yerdə oxuyurlar, birinci sinifdə bir-birlərini tanıyırlar, onların valideynləri bir-birini tanıyır, məktəb kollektivi həmin ailələri tanıyır, onların formalaşmasında, o məzunlarımızın yetişməsində, biliyə, vərdişlərə yiyələnməsində, insan kimi, fərd kimi, şəxsiyyət kimi formalaşmasının yolunda ona böyük zəhmət sərf edirlər və yekunda da bax bu son zəng kimi bu tədbir buna hesablanmış bir yekun, bir sonluq kimi bir obrazda desək belə bir tədbirdir və bu Sovet dövründən formalaşır və hələ istər Sovet dönəmində, istər sonraki müstəqillik dönəmində də bu tədbir həmişə təhsil məktəblərində xüsusi belə tam taraqla keçirilib, xüsusi
5: tədbir kimi
6: bəli. Bu da başa düşüləndir və indi bununla bağlı sözsüz ki, həmin tədbirlərin nə qədər emosional olsa da, nə qədər şən olsa da, bütün hallarda ən vacib məsələ təhlükəsizlik məsələsidir. Və təhlükəsizliklə bağlı da adəti deməli qurum, eyni zamanda da Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən də bu tədbirlərin təhlükəsiz, rahat, hər kəsin yadında xoş xatirələrlə qalması üçün müvafiq tədbirlər görülüb və ənənəvi olaraq bu olub və bu gündə, elə bu ildə bu tədbirlər yenidən buna qayıdıldı və göstərişlər var. Bu istiqamətdə, yəni sabahki gün bütün deməli təhsil ocaqlarında, təhsil müəssisələrində, konkret olaraq məktəblərin ətrafında, eləcə də məzunların toplaşdığı məkanlarda, onların şənliyi keçirəcəyi ərazilərdə, ehtimal olunan ərazilərdə Daxili İşlər orqanlarının əməkdaşları, konkret polis əməkdaşları, müvafiq post patrulu xidməti, yol patrulu xidməti əməkdaşları gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparacaq. Həmin ərazilərdə təhlükəsizliyin, ictimai asayişin qorunması üçün zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görüləcək. Və eyni zamanda da bu məsələlərdən də xüsusilə illərin təcrübəsi göstərir ki, bu tədbirlər zamanı adətən gənclərin özünü ifadə formasından biri də nəqliyyat vasitələrinin qanunsuz istifadəsidir. Çünki hər kəs bilir ki, yəni 11-ci sinifi bitirən məzunlar, bunlar yəni onlar sürücülük hüququ əldə etməyən şəxslərdir və bu bilmirəm indi nədənsə çox güman ki, avtomobilə olan gəncliyin
5: həvəsi, bəli,
6: onların özünü avtomobillə özünü təsdiq etmək bir metodu deyək,
5: bəli, istəyi, niyyəti, bəli, arzusu.
6: Bəli, çünki bu biz də təbii ki, bu yolu yaşamışıq, gəncliyi olur və bu gün də öz övladlarımızda, ətrafımızda, doğmalarımıza baxırıq ki, yəni xüsusən də oğlanlar arasında bu dövrdə xüsusən avtomobilə bir avtomobil sürməyə xüsusi bir maraq, xüsusi bir sevgi olur.
5: Bəli,
6: hobbi kimi bunu qəbul edirlər ümumiyyətlə. Yəni bəzən də görürsünüz ki, bu avtomobillə əldə edirlər bunu və müxtəlif yarışlar təşkil edirlər, müxtəlif indi öz dostları ilə, həm yaşıtları ilə müəyyən belə gəzintilərə çıxırlar və s. Bax bu kimi tədbirlər gəncliyə xarakterik olan bu çılğınlıq, emosionallıq, şənlik, bunlar hamısı
5: təbiidir əlbəttə, bəli. Ancaq başa düşüləndir.
6: Bunu avtomobillə etmək bu təcrübədə göstərir ki, hər kəs öz övladını səhər o yola salarkən, son zəng tədbirinə yola salarkən onun həmin gün üçün o uğurunu, sevincini yaşamaq hissinə yola salır. Təbii ki, heç kim istəməz, istəyir valideyn olsun, istəyir cəmiyyətin hər bir üzvü olmaq istəmər ki, heç birimiz qətiyyən bunu arzulamalıq ki, bu tədbirlər hansısa bir xoşa gəlməz sonluqla bitsin. Bu mənada da gərək, ona görə də biz bu təhlükələri öncədən görüb, qabaqlayıcı tədbirlər qismində bu istiqamətdə çağırışlar edirik. Eyni zamanda əməli işlər də görülür. İlk növbədə çağırırıq valideynləri, məzunları, onlara qeyd edirik ki, avtomobildən qanunsuz istifadə etmək olmaz. Bəzən də görürsünüz ki, bunu məzunlarımız gizli şəkildə edirlər. Onlar öz valideynlərinin, adətən də valideynlərdən daha çox qohum qardaşın, qonum qonşunun
5: avtomobilini onların
6: şərik olan o doğmalarının etibarından istifadə edirlər və onların belə deyək avtomobillərini ələ keçirə bilirlər.
5: Bəli.
6: Hansı da formada.
5: Yəni belə deyək, həm gizli-gizli, həm də ki bəzən də olur ki, mən deyərdim elə böyüklər də özləri icazə verir ki, bu məqam önəmlidir.
6: Təəssüf doğuran məqam budur ki, bəzən də görürsünüz ki, bunu bu valideynlər və yaxud da digər
5: əmi, dayı, bəli,
6: buna yaxın qohumlar, dost, tanış, bunlar da bunu bilərəkdən ki, bu avtomobili gəncə vermək olmaz. Yəni bunun təcrübəsi sürücüdür. Ümumiyyətlə bunun sürücülük hüququ olmayan şəxsdir. Bir mənalı olaraq bu belədir ki, bu gəncdir. Bunun hələ sürücülük hüququ yoxdur. Yəni biz bunu əvvəlki verilişlərimizdə də dəfələrlə qeyd etmişik ki, hələ sükan arxasına əyləşmək, bu hərəkəti işə salmaq, nəqliyyat vasitəsini hərəkətə gətirmək və yaxud da müəyyən bir məsafə qət etmək, bu avtomobil idarə etmək anlamına gəlmir. Qətiyyən bu buna aid olan məsələ deyil. Avtomobil idarə etmək təhlükəli fəaliyyət növüdür və xüsusi risk daşıyır bunu idarə etmək. Eyni zamanda siz ola bilsin ki, bu sükan arxasında oturan gənc, yəni yetmə, o müəyyən qədər hansısa sürmə bacarıqlarını ifadə etməyə çalışsa da, onun gözləmədiyi situasiyada digər nəqliyyat vasitələrinin sürücülər tərəfindən yaradılmış riskli vəziyyətlərdə o bu şəxs nə edəcəyini bilmir və bu riskləri göz aldığını ala bilmir. Hadisələrin böyük əksəriyyəti də bax, belə baş verir. Çünki həmin anda həmin gənc artıq o situasiyanı qiymətləndirə bilmir. Onun yaşı da buna imkan vermir, təcrübəsi də buna imkan vermir. Müəyyən qədər təlaş yaranır, bu çox normaldır. Çünki o yaş üçün o ilk dəfə yəni düşdüyü vəziyyətdə, ekstremal vəziyyətdə qərar qəbul etmək iqtidarında olmur. Və görürsünüz ki, əksər hallarda da bu təcrübədən mən misal çəkirəm. Görürsünüz ki, dərhal təşviş içində idarə etməni itirir və hansı ki, bunu amma təcrübəli sürücü dərhal həmin vəziyyətdən çıxa bilir. Çünki bu situasiyaları əvvəllərdə yaşayıb və yaxud da ki, digərlərində görüb və ancaq təcrübəsiz sürücü bunu edə bilmir və valideynlər də bunu bilir, görürlər və bunu dəfələrlə biz deyirik. Bunu dəfələrlə demişik də, onlar bunu görürlər də, efir vasitəsilə də, işitirlər də, görürlər də. Amma çox təəssüf ki, bəzən də bunu yalnız elə eşitməklə, bilməklə kifayətlənirlər. Amma əmələ gələndə, görürsünüz ki, bəzən xoşa gəlməz hadisələrdə baş verir ki,
5: bir bu da yol verilməzdir. Bəli, bir də bir mübariz mənim, bir məqam da var, mənə heç nə olmaz məsələsi. Çünki bəzən valideynlərdə də, burada bu prosesdə əslində bir mənalı şəkildə valideynlər daha diqqətli olmalıdırlar. O yüzdən, yəni, valideynləri deyirəm. Hə, heç nə olmaz, bir gündür də, son zəngdə uşağı qırmayaq kimi, yəni o, bugün axı onun özəl günüdür. Yəni, bax, bu kimi məsələlər biraz elə bilir ki, doğrudan da vəziyyəti, yəni pis istiqamətə yanapar. Burada təbii ki, valideynlərin əsas doğrudan da rolu var. Yəni, valideynin qərarı burada önəmlidir. Hə, mən, uşaq deyir, mənə heç nə olmaz. Bir dənə son zəngdir, biraz şirin dillə müəyyən ifadələr, müəyyən sözlər işlədir. Valideyn də deyir ki, əşi razılaşır və deyir ki, əşi. Çünki baş verən hadisələrdən dolayı mən deyirəm ki, çox zaman düzdür, yenə də düşürlər valideynlərin üstünə. Günahkar kim olur və pərişan olan kim olur, sonda valideyn olur. Ona görə də bu prosesdə rolu olan valideynlər yüz ölçüb bir biçməlidir. Yəni, bu məsələ həqiqətən də çox həssas və çox önəmli bir məqamdır.
6: Bəli, buyurun. Təbii, çox doğru vurulursunuz, amma biz də elə ona görə bu məqsədlə bu studiyada bu mövzunu qoymuşuq ki, həmin valideynlərə, həmin məzunlara, həmin qohum qardaşa çatdıraq ki, hadisə bir dəfə olur.
5: Bəli,
6: bir
5: an çox doğru.
6: Və bu da, belə deyək, hardansa biz bunu nə kəşf eləməmişik, nə yad planetdən gətirməmişik,
5: əli,
6: nə bunu
5: əlbəttə
6: hansısa bir formada utopiya, deyək ki, düşünək ki, bu hansısa formada bir illüziyadır və yaxud da 10.000-də bir baş verir. Xeyr, bu demək olar ki, hər gündə olmasa, tez-tez rastlaşdığımız, sürücülük hüququ olmayan gəncin, yeni yetməliyin nəqlər vasitəsini idarə edərkən, törətdiyi hadisələrlə bağlı biz vaxtdaşırı mütəmadi olaraq xəbərdarlıq edirik və çox təəssüflə qeyd edirik ki, belə hadisələr tez-tez baş verir.
5: Bəli.
6: Mən elementar bir misal deyim, məsələn, cari ilin 5 ay ərzində yetkinin yaşına çatmayan şəxslər tərəfindən, onların iştirakı ilə baş vermiş yol nəqliyyat hadisələri səbəbindən 20 biz gənc fidanı, gənc övladımızı itirmişik. 20 nəfər. 20 nəfər bu o deməkdir ki, yəni bu 20 hələ bu dünyanın yenicə bu dünyanı qavramaq, yenicə bu dünyanın gözəlliklərini, həyatın şeyini anlamağa başlayan bu fidan heç belə deyək, elə öz o qönçə olmamış, gül açmamış bu soldu getdi.
5: Bəli.
6: Eyni zamanda bu alə bunu bu şəkildə mən ifadə edirəm ki, biraz emosional şəkildə ifadə edirəm, biraz pafosla obraz ifadə edirəm ki, insanlara təsir olsun. Çünki doğrudan da bir övladını təsəvvür etmək belə çətindir ki, 16-17 yaşında övladını itirən ailənin aqibəti, onun sonraki taleyini insan düşünməyi belə onun istəmir belə.
5: Bəli.
6: Onun acısı, onun faciəsini, onun istirablarını bir ömür boyu yaşayacaq bu faciənin insan düşünmək belə istəmir. Eyni zamanda 23 nəfər isə yenə də 16 yaşına qədər yetkin yaşına çatmamış şəxslər, 16 yaşına qədər olan şəxslər arasında 23 nəfər də yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Bu xəsarətlər deyəndə hər kəs bəzən biz bunu tez-tez deyirik, ifadə edirik. Bəzən şükür edirik ki, ölməyib. Amma bəli, bu doğrudan da indi Allah şükür ki, doğrudan da yaşayır. Amma necə yaşayır? Bax, bu məsələnin özü bir ayrı mövzudur.
5: Şuraltı o qalır, travmalar, bu,
6: amma elə belə hadisələrdə bunların əksəriyyətində demək olar ki, bəzən də görürsünüz ki, ömür boyu əlillik qazanır. Ömür boyu, belə deyək, yataq xəstəsi olur. Və onunla bağlı doğmalar da təbii ki, bununla bərabər bütün ömrü boyu bax bu ağrını çəkirlər. Bunu qeyd eləməkdə məqsədimiz bu son zəq tədbirlərinin gözəlliyini, şənliyini bunun belə deyək, buna kölgə salmaq deyil. Əksinə, bu tədbirlər xoş olsun deyə, yadda qalan olsun deyə, həmişə xoş xatırlanan anılsın deyə bunları deyirik.
5: Çox gözəl, mübarizə, mən davam edəcəyik müzakirəmizi.
6: Bax, o gənclər arasında sürücü qismində də bu hadisəni törədən şəxslər var. Şəxs.
5: Bu barədə mütləq danışacağıq irəliyən dəqiqələrdə, çünki qısa fasiləmizə artıq doğru gedirik, reklam fasiləsinə doğru, amma hörmətli dinləyicilərimiz, görürəm mesajlar da yazmışsınız, mütləq sizin mesajlarınızı, fikirlərinizi səsləndirəcəyik, amma indi qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur, alış-verişin doğru ünvanı Bravo-dur, səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 1 kq West Gold kərəyağı 20 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğı dalıyaq 9 manat 99 qəpiyə, 2 kq-lıq tamaşa miyad basmati döyü 7 manat 99 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyacələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərir. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku. Əlaqə ulduz 33-66. Mikrozim sponsorumuzdur. Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq toxluq hissə həzmin pozulmasının əlamətidir. Mikrozim kapsul unikal həzm preparatı olub, içində çoxlu xırda kapsullar var ki, bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarışaraq həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq toxluq hissi tam olaraq aradan qalxır. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən öncə həkimlə məsləhətləşin. Baxil digər sponsorumuzdur. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Baxil tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS və digər Baxil xidmətlərindən həmin anda yararlana bilərsiniz. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM etdirmək Baxil tətbiqi, web saytı və ya müştəri xidmətləri mərkəzi vasitəsilə mümkündür. Təşəkkürlər Baxil. Daha ətraflı baxil.com-a daxil ola bilərsiniz. Bax belə ki, reklam fasiləmizə ardınca müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Ayrılmayın.
8: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülkə Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
9: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
10: BYD Badamdar'dan açık kapı günleri. 6666 manat ilkin ödenişe Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayak altı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12% indirim kartı, 6 il veya 150 bin kilometre zamane. İlk 20 müşteri için devlet kayyat nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
8: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram teze kartof 65 kepik, 1 kilogram teze soğan 59 kepik. Teklifler 14 İyun tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
9: Bravo. Doğru seçim.
11: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi, həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
12: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
13: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Mühteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
15: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
13: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
17: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
13: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
19: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
20: Bank of Baku.
13: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
21: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
1: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
0: Olsun da, ən azı 30 min.
1: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
0: 1 manata? Hardan?
1: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
22: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
23: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Qaydaları pozma. Efirdədir.
5: Bəli, qaydaları pozma verilişi efirdədir. Sabah son zəng çalınacaq bütün məktəblərimizdə. Bir daha ürəkdən təbrik edirik. Birinci növbədə valideynləri təbrik edirik. Şagirdləri təbrik edirik. Bütün məzunları ürəkdən təbrik edirik. Və bugün bu tədbirlər çərçivəsində hansı təhlükəsizlik tədbirləri görüləcək? Nədən ehtiyat etməlidir valideynlər? Nəyə icazə verməməlidir valideynlər? Və bu mövzuda daha belə deyək, ehtiyatlı davranmalıdır. Bax, bu mövzunu müzakirə edirik. 055-455-1077 nömrəsinə, WhatsApp nömrəsinə fikirlərinizi yaza bilərsiniz və səsli mesaj da göndərə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi polis polkovnik leytinantı Mübariz Ağayev qonağımızdır. Rəşad bəyin mesajı ilə davam edəyək. Dinləyəcəyimiz yəqin ki, səsləndiriləcək məqamı gözləyirlər. Bildirir ki, hər il bu vaxt qorxu ilə xəbərləri açırıq və görəsən hansısa rayonda və ya da Bakımızda uşaqlar maşınla qəza etmədi ki, xəbəri bəzən yayılır. Mənim də oğlum gələn ildir bitirir məktəbi. Maşın söhbətini qəti qadağan eləmişəm. Ataları uşaqlara maşın verməsin. Bədbəxtlik bir saniyənin içində olur deyə fikir yazıb göndərib. Günel xanımsa yazıb, məktəb rəhbərliyi və valideynlər gərək uşaqları o gün tək buraxmasınlar. Rəsmi hissə bitəndən sonra uşaqlar nəzarətsiz qalır. Restorana gedirlərsə, mütləq bir neçə valideyn də onlarla getməlidir. Uşaqdırlar, duyğuları coşur, harada dayanmaq lazım olduğunu bəzən unudurlar deyə Günel xanım yazıb göndərib. Yəni, həmin yaşda olan o psixoloji vəziyyəti izah edir. Buyurun.
6: Dinləyicilərimizə və düşünürəm ki, bu qəbildən olan mesajların sayı daha çox olmalıdır və çox gözəl də ifadə edirlər. Bəli. Dinləyicilərimiz bunu olduqca gözəl şəkildə ifadə edirlər, olduğu kimi ifadə edirlər. Doğrudan da bu məsələ tək bir hansısa rəsmi qurumun, dövlət qurumunun üzərinə düşən məsələ deyil. Bu sözsüz ki, bu adəti dövlət qurumları istər təhsil sahəsi olsun, istəyir hükmü-hafizə konkret olaraq polis qurumları olsun. Bunlar öz fəaliyyətini onsuz da həyata keçirəcəklər və bunu da buradan qəti şəkildə bildiririk ki, valideynlərin də diqqətinə çatdırırıq və məzunların da diqqətinə çatdırırıq ki, bütün qabaqlayıcı tədbirlər, ictimai təhlükəsizliyin, ictimai əsasın qorunması üçün bütün zəruri tədbirlər görüləcək və qayda pozan şəxslərə qarşı da qanunvericiliyə uyğun olaraq da tədbirlər görüləcək və buradan xatırladıram ki, nəqliyyat vasitəsinin sürücü hüquqi olmayan şəxsə verilməsi özü də inzibati məsuliyyət yaradır.
5: Bəli.
6: Bu, bunun inzibati tərəfidir və bundan daha çox bunun mənəvi tərəfindən danışırıq ki, biz öz avtomobilimizi istər övladımıza, istər qardaşımız oğluna, istəyir nə bilim bacımız oğluna, istəyir qonşumuza, sevimli gənc məzuna sevə-sevə bunu veririksə ki, bəli, bu istedadlı bir gəncdir, mənim qonşumdur. Sınaq imtihanlarında da çox yaxşı nəticə göstərib. İnşallah sabahları hansısa bir universitetin tələbəsi olacaq. Bir maşın nədir ki, bunu keçməyə bilə. Amma bax bu yanaşma elə ola bilər həmin gün sonunda bir ömür boyu özünü bağışlaya bilməyəcəyi bir sonluqla gətirib çıxarda bilər ki, bax həmin o gənci, həmin o perspektivlik insanı biz yeni yetməni biz adi bir səhv bir qərarla itirə bilərik. Bax, bunu yaddan çıxarmaq olmaz. Ona görə də bu məsələdə bütün hər kəsə dəvət edirik. Xüsusilə bu məsələdə açıq qeyd edirik, bunu belə də biz deyirik və bugünkü açıqlamamızda da bunu qeyd edirik ki, avtomobil kirayə verən şəxslər rentakar xidməti göstərən şəxslərə biz xüsusən xitab etdik və dedik ki, bu məsələdən sui-istifadə etməsinlər. Hansısa müəyyən gəlir müqabilində, müəyyən vəsait müqabilində bu gənclərimizin yanlış addım atmasına vəsilə olmasınlar. Bu, heç bir halda istəyir qanunverici tərəfdən, istəyir mənə psixoloji tərəfdən yol verilməz haldır. Yəni, bu avtomobil kirayə edən şəxslər, rentakar fəaliyyəti göstərən, yəni bu, daha çox yayılan bir sözdür, ona qədər bu sözdə işlədirəm. Onlar bilirlər ki, bu şəxs sözü hüquqına malik deyil. Yəni, yeni yetmədir, gəncdir və son zəki günü də bilir ki, onlar bir neçə gənc çıxışacaqlar və onlar bunun aqibətinin sonunu bilirlər. Ona görə də heç bir bəhanə olmadan, heç bir əlavə düşün, belə deyək də, bir özlərini haqq qazandırmağa çalışmadan bir mənalı olaraq bu məsələlərə yox deməlidirlər. Onlar gənclərə çəkindirməlidirlər bizlə bərabər. Yəni, o gənclərin əldə elədiyi hansı bir iqtisadi gəlir, bu, onun sabahki o gəncin həyatının itirilməsi müqabilində müqayisə olunmaz dərəcədə. Yəni, bunu ümumiyyətlə müqayisə etmək, bu dəyərləri müqayisə etmək olmaz.
5: Olmaz.
6: Heç bir pul müqabilində, heç bir gəlir müqabilində bir gəncin həyatına son qoymaqda vasitəçi olmasınlar.
5: Olmasınlar. İndi vaxt yollarındır. Baxaq görək hansı istiqamətlərdə hal-hazırda sıxlıq var və sürücülərimizi də bu barədə məlumatlandıraq. Sonra təbii ki, dərhal mövzumuzun müzakirəsinə qayıdacağıq.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
5: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və sonda Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində hal-hazırda da sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homogen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homogen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
23: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
4: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
23: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Qaydalar pozma. Efirdədir.
5: Bəli, qaydaları pozma verilişi efirdədir. Hər kəsdən soruşdular ki, sizin üçün ən unudulmaz gün hansı günü idi? Məncə, bir çoxlarınız son zəng gününü deyəcəksiniz. Sabah son zəngdir və son zəng gözəl təbii ki, tərəfləri var. Əylənirik, tədbirin əlbəttə ki, rəsmi tərəfləri, təqdimatlar və unudulmaz anları birlikdə şagirdlərlə, məktəblə, təhsil ocağı ilə yaşayırıq. Amma məsələnin təhlükəsizlik tərəfləri də var. Sağ olsun bizim dəyərli polislərimiz ki, bizi hər zaman qoruyurlar, hər zaman ehtiyat tədbirlərini görürlər. Bizim üçün sabahda gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaqlar. Təhlükəsizliklə bağlı hansı məsələlərə daha çox diqqət etməliyik? Nələr var ki, onları unutmaq olmaz? Daha çox məsələlərə, bu nöqtələrə daha çox fokuslanmaq lazımdır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəsmisi, polis polkovnik leytinantı Mübariz Ağayevlə bax bu barədə biz danışırıq. Mübariz müəllim, səsli mesaj var. Səsli mesajla davam eləyək. İsmail bəy göndərib, buyursun.
7: Salam, axşamınız xeyir, qonağımızı salamlayıram. Bu sabahki tədbirə görə əsas onu vurğulamaq istəyirəm ki, valideynlər qəti şəkildə övladlarına avtomobillərini verməsinlər. İstər-istəməz uşaqdılar, hələ yəni 11-ci sinifi bitirmələrinə baxmayaraq hər an bir hadisə törənə bilər, baş verə bilər. Ona görə bu həm sürücülük vəsiqəsinin olmayışı, təcrübənin olmayışı, bunlar hamısı özlü-özlüyündə böyük bir nəticədir ki, sonu ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Yəni, valideynlər qəti şəkildə nəzarət etməlidirlər, icazə verməməlidirlər. Yəni, mən öz yaşadığım ərazidə dəfələrlə şahid oluram ki, yəni bu masa hazır tərəfdə uşaqlar öz atalarının avtomobillərini götürərək məhəllə arası idarə edirlər və idarə etdikləri necə idarə etdiklərini də şahid olmuşam. Musiqini sonacan qaldırırlar, sürətli manevrlər edirlər, sürətli avtomobil idarə edirlər. Yəni bu həm özləri, həm də ki həmin ərazidə yaşayan insanlar uşaqlar üçün, vətəndaşlar üçün çox böyük təhlükədir. Yəni, əsasən valideynlərin bunları nəzərə almalarını xahiş edirəm. Ciddi şəkildə nəzarət etsinlər. Təşəkkürlər.
5: Biz də təşəkkür edirik. İsmail bəy, mövzuya biganə qalmadınız. Mövzuyla bağlı fikrinizə görə təşəkkür edirik. Buyurun, Mübariz müəllim.
6: Mən öz təşəkkürümü çatdırıram. Doğrudan da məsələyə çox doğru vurğulursunuz. Biganə qalmamaq, vətəndaş mövqeyi göstərmək,
5: bəli,
6: insan mövqeyi göstərmək, valideyn mövqeyi göstərmək, yol hərəkəti iştirakçısı mövqeyi göstərmək olduqca önəmlidir. Biganəlik qorxulu hadisədir. Yəni, əgər söhbət əgər cəmiyyətdən gedirsə, cəmiyyətdə təhlükəsizdən gedirsə və bugünkü gənc övladlarımızdan, fidanlarımızdan, bağlarımızdan gedirsə, buna biganə qalmaq qətiyyən olmaz,
5: olmaz, bəli,
6: bağışlanılmazdır. Ona görə də hər kəs öz əlindən gələn bacardığı qədər şəxsi nümunəsindən tutmuş, öz prinsipal hərəkətlərinə qədər, əməli hüquqi fəaliyyətinə qədər gələk bu məsələyə öz tövbəsini versin. Mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm.
5: Buyurun.
6: Son dövrlər xüsusilə yayılmış bir nəqliyyat növü var, skuterlər, mopedlər. Bax, bu bəzən görürsünüz ki, biz avtomobildən, avtomobil idarə etməkdən çəkindiririk və buna qarşı tədbirləri buna fokuslayırıq. Hədəflər budur. Valideynlər də çağırış edirik, qonşular, qohum-əqrəbə də çağırış edir, avtomobil verməsin. Gənclər onsuz da alternativ bir yol kimi düşünə bilərlər ki, biz belə deyək, moped əldə edirəm. Məsələn, bu çox bu günləri meyil də çoxdur. Amma bilsinlər ki, yəni bu da yəni qanunvericini xatırladırıq onlara ki, moped idarə etmək artıq sürücülük hüququ tələb edən
5: bir bəlim
6: fəaliyyət növüdür. Eyni zamanda skuterlərin özləri də onlar müəyyən ümumi istifadə olan yollarda sürülməsinin xüsusi qaydaları var. Onlar qapalı, daha çox təhlükəsiz yerlərdə sürülməlidir və başqalarının və özlərinin də həyatını təhlükə atacaq yerlərdə olmamalıdır və onlar yol hərəkəti qaydalarını mükəmməl bilməlidirlər və skuterlərindən də istifadə ilə bağlı da qanunun öz tələbləri var və bu tələbləri də riayət etmək mütləq vacibdir. Və eyni zamanda biz verilişin əvvəlindən də qeyd etdik ki, təhsil müəssisələrdə, aidiyyəti qurumda onunla bağlı müvafiq təlimat üzrə təhsil müəssisələrində, təhsil ocaqlarında bu son zəng tədbirlərinin keçirilməsi ilə bağlı təlimatı yayıb və biz də bununla tanışıq. Eyni zamanda qeyd etdiyim kimi Daxışlar Nazirin rəhbərliyi də son zəng tədbirlərinin keçirilməsi ilə bağlı gücləndirmə işləyişimində xidmətlə, eyni zamanda xidmətin təşkili ilə bağlı müvafiq deməli tapşırıqlar verib və bunlar artıq icrasına da başlanıb. Bir məsələ var ki, bəli, ola bilsin ki, məktəbdə 2 saat ərzində son zəng tədbirləri keçirildi. Orada bütün təlimat üzrə prosedurlara əməl olundu. Eyni zamanda məzunların toplaşdığı, onların məktəblərdə, məktəb ətrafında məzunların toplaşa biləcəyi yerlərdə də ictimai asayiş, ictimai təhlükəsizlik təmin olundu. Amma bəzən də görürsünüz ki, onlar bu gənclər xüsusən də ola bilsin müəllimlərin də iştirakı ilə ola bilər ki, və özləri əvvəlcədən təşkilatlanıb bəzən tədbirlərdən sonra başqa bir yerə də indi söz
5: özü gəldi. Məkanlar, restoranlar
6: 6-cı bazar günü həftə sonuna düşdüyünə görə artıq yayın gözəl vaxtıdır. Həftə sonudur. Yəni ola bilsin ki, bölgələrə də
5: bəli
6: kimi belə bir niyyətləri ola bilər. Bu yenə təkrar edirik. Bu tədbirlərin təhlükəsiz şəkildə keçirilməsi heç əleyhinə deyil. Və belə də anlaşılmasın ki, bizi dinləyən gənclərimiz, yeniyetmələrimiz, gözəl məzunlarımız, gözəl balalarımız elə düşünməsin ki, istəyir təhsil məktəbdə müəllim, çöldə polis, elə bizim işimiz ancaq bunları olmaz-olmaz demək. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Bütün istək, arzu, niyyət, əməl, fəaliyyət yalnız və yalnız onların bu gözəl günü təhlükəsiz, xoş xatirələrlə yadda qalması üçün təmin etməkdir. Sadəcə bir xəbərdarlıq edirik deyin, biz bu həyəcan təbirini çağırırıq deyin ki, onlar bundan xəbərdar olsunlar. Bu prosesdə iştirak edən tərəflər bundan xəbərdar olsunlar. Əlbəttə, indi hər kəs bu tədbiri qanun çərçivəsində, təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində özünün gözəl formada bir əyləncə də təşkil edə bilər. Bunun bədii hissəsi də var. Onlar özlərinin öz kollektivdə olan o özünü öz fəaliyyət növündə özləri
5: bunu çıxış edə bilərlər, əlbəttə. Bilərlər,
6: özləri istədiyi formada bunu intellektual bu günləri müasir gənçliyin özünün dünya görüşü, onların IQ səviyyəsi o qədər inkişaf edib ki, müasir gəncliyimizin bunu ancaq fəxr etmir.
5: Bəli.
6: Bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bütün bu tədbirlər yalnız və yalnız təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdə gözəl ola bilər. Bəli. Əgər biz bunu düşünürüksə, niyyətimiz əlbəttə, əgər bir məzun sinifi, məsələn, hansısa bir məktəbin 11-ci A sinifi bunlar yığışdılar və belə qərara gəldilər ki, bir bölgəyə səfər edək. Amma bu bölgəyə səfəri biz gedib tanımadığımız, bilmədiyimiz, ondan sonra sürücülük təcrübəsində bələd olmayan təsadüfi adamlarla bu tədbiri, bu marşrutları seçmək, gedəcəkləri yeri əvvəlcədən bilmədən, düşünmədən, bu tədbiri niyyət eləyən, təşkil eləyən uşaqlar, gənclər adətən bütün kollektivlərdə bilirsiniz ki, bir dominant, bir aparıcı şəxslər olur. Onlar bunu arzuluyorlar. Amma düşünmürlər ki, bəzən elə kollektivdə elə uşaqlar var, elə fərdlər var, elə həmyaşlılar var.

0: avtomobillərlə, onların sürücülərinlə bunu etmək lazımdır. Yəni, təsadüfi adamlarla bunu etmək olmaz. Çünki görürsünüz, bəzən də indi orada spirtli içki qəbul edirlər, əylənirlər və s. Həm də ki, elə etmək lazımdır ki, bu tədbirlər başqalarına da
1: yaxşı mənada nümunə olsun.
0: Nümunə olsun və əziyyət verməsin.
1: Bəli, əziyyət verməsin, tam doğru.
0: Düzdür, gənclikdir, hər kəs onlara hörmət edir, hər kəs onların sevincini, onların o yaşadığı adrenalini. Ancaq gözəllik, gənclik gözəllikdir, bundan ancaq insan zövq ala bilər. Ancaq müəyyən məsələlər var ki, görürsün ki, ifrata varanda, müəyyən qədər müəyyən həddi aşanda artıq bu gözəllikdən çıxır və müəyyən qədər ətrafdakı insanların da narazılığına səbəb olur, onların xoşa gəlməz, görürsün ki, əhval ruhiyyəsinə səbəb olur, müəyyən görürsün ki, tərəflər arasında mübahisə də yaranır. Və s. və ilaxır. Buna görə də çalışmaq lazımdır ki, bu tədbirlər hər birimiz, biz buna çalışırıq, qeyd edirik, amma məzunlar da bilsinlər ki, biz onların yanındayıq, biz onların bu tədbiri gözləyər, yadda qalan, bir ömür boyu xatırlayıb üzlərində təbəssüm olacaq bir duyğu ilə yaşaması üçün əlimizdən gələn eləməyə hazırıq və bu prosesdə biz həyata keçiririk. Qalır bir-birimizi qarşılıqlı başa düşmək, deyilənlərə, tövsiyələrə əməl etmək. Bunun, bu deyilənlərin yalnız və yalnız onların xeyrinə olduğunu bir mənalı olaraq qəbul etmək ki, bizim istədiyimiz, arzumuz, niyyətimiz, amalımız yalnız onların təhlükəsizliyidir ki, onların üzü gülsün, onlar bu gözəl tədbiri yadda qalan keçsinlər.
1: Mən təşəkkür edirəm, Mübariz müəllim. Çox gözəl, əlbəttə ki, vurğuladınız. Əsas ilə niyyət, əsas ilə mahiyyət də ondan ibarətdir ki, bizim məktəblərdəki son zəng, yəni tədbiri və ondan sonraki, hansı ki, o şənlik dediyimiz o tədbir, belə deyək, o çox gözəl keçsin, rəvan keçsin, heç bir qəza olmasın. Və təbii ki, sizə də təşəkkür edirəm ki, bayaq da qeyd elədik, doğrudan da polislərimiz hər zaman nəzarəti gücləndirirlər, əl xüsusda belə tədbirlərdə gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar və hər zaman diqqətdə saxlayırlar bunu. Bu da çox önəmli bir məsələdir. Bir daha sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, gəldiniz və bu mövzunu müzakirə elədik.
0: Bu dəyərli bizim üçün, hamımız üçün vacib olan mövzunun işıqlandırılmasında bizə vəsilə olursunuz, platformansız. Çox sağ olun. Həmişə kimi düşünürəm ki, bu görüşümüzün, bu söhbətimizin də bir faydası olacaq.
1: Bəli, buna şübhəm yoxdur. Bir daha təşəkkürlər. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, After FM-də qaydaları pozma verilişinin bugünkü qonağı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəsmisi, polis polkovnik leytinantı Mübariz Ağayev idi. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də əlbəttə var. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli dinləyicilər, Bravo hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsulları əla qiymətə. Bəli, 1 kiloqram Westgold kərəyağı 20 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarıqdalıya 9 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq tamaşa miyat basma tütü 7 manat 99 qəpiyədir. 30 kilolonluq Silpak tualet kağız çeşidləri 15 manat 99 qəpiyə təklif olunur. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Təşəkkür edirik xüsusi sponsorumuz Bravo-ya. Sponsorumuz BYD Motors Baku-ya təşəkkürlər. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat sələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku, əlaqə ulduz 3366. Sponsorumuz Mikrozimə, bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Bəzən dadlı xörəklərdən imtina etməli olursunuz. Çünki yeməkdən sonra köp ağırlı toxluq hissi yaranır. Bu həzmin pisləşməsi və ya həddindən artıq çox yediyinizin əlaməti ola bilər. Mikrozim kapsul tərkibində olan həzm fermentləri hesabına qidanın həzmini yaxşılaşdırır. Mədədə köp ağırlı toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yemək zamanı cəmi bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişlər ola bilər. İstifadədən öncə həkimlə məsləhətləşin. Digər sponsorumuz Baxeldir. Yeni nömrəyə ehtiyacınız var, amma artıq gecədir. Problem deyil. Baxel ilə günün istənilən saatında eSIM nömrə əldə edin və dərhal istifadəyə başlayın. Cəmi bir dəqiqəyə yeni nömrənizi aktivləşdirirsiniz. İnternet, zəng və digər Baxel xidmətlərindən həmin andan yararlanın. İş və şəxsi nömrənizi bir smartfonda eyni anda istifadə edə bilərsiniz. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM-ə çevirmək üçün Baxel tətbiqindən, veb-saytdan və ya müştəri xidmətləri mərkəzlərindən istifadə edə bilərsiniz. Daha ətraflı baxel.com. Bir daha sabah ayın 13-üdür. Bütün məzunları təbrik edirik. Onlara gələcək həyatlarında uğurlar arzulayırıq və arzu edirik ki, bütün məktəblərdə, təhsil ocaqlarında olan tədbirlər xətasız, bəlasız bitsin.

0: Xoş notlarla bitsin, biz bunu arzuluyoruq və bir daha ürəkdən bütün məzunları təbrik edirik. Özünüzə yaxşı baxın, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Aparcınız mən idim, Ceyhun Həsənli. Yenidən eşidilmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram ərik 3 manat 59 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
4: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
7: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
1: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 50 40 www.gcert.az.

0: Adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
2: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
7: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafa küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yolu mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Son olaraq Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli dinləyicilər, reklam xarakterli məlumatı da təqdim edeyim. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləməkdə. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun. Hər birinizə yalnız və yalnız təhlükəsiz yollar diləyərək sağollaşırıq. Özünüzə yaxşı baxın. Yenidən eşidilmək ümidi ilə. Sağ olun.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir evlərdə texnikanın çoxluğu gizli enerji itkilərinə yol açır. Araşdırmalar göstərir ki, məişət cihazlarının sadəcə şəbəkəyə qoşulu qalması belə qlobal miqyasda tonlarla karbon emissiyasına səbəb olur. Ağıllı enerji idarə etməsi bu görünməz xərclərin qarşısını almaq üçün ən effektiv üsullardan sayılır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Mərcan təzə toyu döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Komfortun dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
6: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
7: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
8: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Avto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
10: Yayın istisnə buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinlik olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
11: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.
12: Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözlemirsen, cemi 24 saat kifayetli. Çünkü hesaplanan faiz her gün balansına var bulunur. Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıkarsan kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan.
13: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
14: BYD Badamlar'dan açık kapı günleri. 6666 manat ilkin ödenişe Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayakaltı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12% indirim kartı, 6 yıl veya 150 bin kilometre zamane. İlk 20 müşteri için devlet kayyat nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
15: Mətbəx mebeli sipariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 13 iyun saat 19-da Alov Kamera Orkestrinin təqdimatında Disney Simfonik Şousu olacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 13 iyun saat 19-da Xalq Artistləri Opera İfaçıları Şahlar Quliyevin 80 və Mürsəl Bədirovun 100 illiyinə həsr olunan konsert keçiriləcək. Konsertə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının Simfonik Orkestri müşahid edəcək. Kamera və orqan musiqisi zalında 13 iyun saat 19-da Simli Kvartetin ifasında klasik musiqi gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 13 iyun saat 19-da Cəlil Məmməd Quluzadənin Ölülər pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 13 iyun saat 19-da Anarın Eyn Arlı pyesi əsasında hazırlanan Adamın Adamı tamaşasına baxa bilərsiniz. Bəstəkar Vasif Adgözəlovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 13 iyun saat 12-də Priklüçeniya Aladdina Prinsesi Jasmin İcina Duxa Lampı. Saat 19-da isə Jane Austen romanı əsasında hazırlanmış Emma tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 13 iyun saat 12-də Azərbaycan Xalq Nağılı Göyçək Fatma, saat 19-da isə İlqare Tosovanın Polkovnika Məktub tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrında 13 iyun saat 19-da Pərviz Seyidlinin pyesi əsasında hazırlanmış Gil tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrında 13 iyun saat 19-da Toyğun Orbayın pyesi əsasında hazırlanmış 21-15 qatarı adlı tamaşa nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 13 iyun saat 12-14 və 16-da Sevinç Nuru qızının Melissa nağıl povesti, saat 18-də isə Rus xalq nağılı Qoğal səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa Rus dilindədir.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Reklam. Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek. Bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müşteri 50. Her 500. müşteri 100. Her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözlemeden müraciət et. Hem ihtiyaclarını karşıla hem de çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şubəsi.
1: AutoFM'də reklam yerleştirmek için 012 311 30 11

0: Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso poma seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim! Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
4: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması,

0: uygulaması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
5: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir evlərdə texnikanın çoxluğu gizli enerji itkilərinə yol açır. Araşdırmalar göstərir ki, məişət cihazlarının sadəcə şəbəkəyə qoşulu qalması belə qlobal miqyasda tonlarla karbon emissiyasına səbəb olur. Ağıllı enerji idarə etməsi bu görünməz xərclərin qarşısını almaq üçün ən effektiv üsullardan sayılır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: ФМ-дә реклама.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: 1-2-41.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Bankov Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
8: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
11: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
13: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
14: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı, şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
15: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5105 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Baba Marketler şebekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Aftofm'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.

0: Möhteşem manzarasıyla Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
2: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: Britney Spears.
1: Violante hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violante strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violante şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violante hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr.

0: Meze sponsorluğuyla Mehsul Meze Nesne təqdim edirik.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimle doldurun. 4-17 iyun tarixleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık Yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 gramlık Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Auto.fm'de reklam.
1: Paris'te təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
2: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
3: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.

0: muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat möcüzeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi numayandasıdır. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neymişsən? Gəl təzə maşını 1 manata da tapmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055 222 1061.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara səmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
9: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
10: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
11: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

da səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Pulgaz.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Müasir evlərdə texnikanın çoxluğu gizli enerji itkilərinə yol açır. Araşdırmalar göstərir ki, məişət cihazlarının sadəcə şəbəkəyə qoşulu qalması belə qlobal miqyasda tonlarla karbon emissiyasına səbəb olur. Ağıllı enerji idarə etməsi bu görünməz xərclərin qarşısını almaq üçün ən effektiv üsullardan sayılır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitor

0: Авто.фм'де реклама.
1: Автомобилинizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile yüzbeyüz.
2: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
3: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
2: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
4: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt

0: keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: Möhteşem mənzərəsiylə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir, necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır, siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
4: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Çalışış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək-damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə şəxsidir.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə mərhəmət sözü var. Bu söz ərəb dilindəki rəhim, rəhmət kökündən yaranıb. Mərhəmət, başqasının dərdinə acıma, ürəyi yanma, şəfqət göstərmək və insanpərvərlik hissidir. Bir-birimizə qarşı mərhəmətli olaq. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq Export versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.

0: Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi.

Britney Spears. 107.7 Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Автоэфэм'де реклама.
1: Ya yeni Lido Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serperi kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
2: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1060.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

kitab zaman maşını kimidir. Çünki yazdıqları kitabları oxumaqla, dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliyəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

funny how we take each other for granted on this planet.